0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istərli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın ticarət üzrə dövlət nazirini qəbul edib. Vətən müharibəsinin 10-cu günü düşmənin zirehli texnikaları və təminat vasitələri darmadağın edildi. Qaradənizdə yük gəmisinə dron hücumunda azərbaycanlı kapitan həlak olub, bir nəfər itkin düşüb, Xarici İşlər Nazirliyi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 6-sında Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının sədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. 2020-ci il 6 oktyabr, Vətən müharibəsinin 10-cu günü. Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurla davam edirdi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 3 tankı, 41-ci və 62-ci artilleriya alaylarının qırat yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarıldı. Balıca məntəqəsindəki silah sursat anbarı məhv olundu. Cəbrayıl istiqamətində düşmənin texnikası qənimət götürüldü. Şıxəli, Ağalı, Sarıçalı və Məzrə kəndləri, eləcə də bir neçə strateji güstəhli azad edildi. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndiyyətini qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı görüşdə Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini yüksək qiymətləndirdi. İlham Əliyev oktyabrın 6-sında Rusiyanın Первый канал televiziyasına da müsahibə verdi. Prezident müsahibəsində Vətən müharibəsinin gedişi, cəbhədəki vəziyyət və Azərbaycanın mövqeyi barədə danışdı. 6 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 34 gün qaldı. Oktyabrın 5-də Qaradənizdə Rumıniya sahilləri yaxınlığında Royat Məmmədov adlı xarici yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı, gəminin kapitanı 1974-cü il təvəllüdlü Həsənov Rüstəm İsmayıloğlu həlak olub. Digər vətəndaşımız 2002-ci il təvəllüdlü Süleymanzadə Məhəmməd Həmzoğlu itkin düşüb. Hal-hazırda müvafiq axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Gəmi heyətində olan digər vətəndaşlarımız xilas edilib, onlardan 3 nəfəri xəstəxanaya yedirilib. Məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri və aidiyyatı ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə birgə koordinasiya işləri aparılır, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşlarımıza hərbi əməliyyatların getdiyi və təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən, xüsusilə gəmilərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan çəkinmələrini tövsiyə edir. Almaniyanın başdakı səfirliyi ölkənin milli bayramı Alman Birliyi günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edib. Bayram ziyafətinin rəsmi hissəsi Azərbaycan Respublikasının və Almaniya Federativ Respublikasının dövlət himnlərinin sədaları ilə başlayıb. Sonra Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölke qonaqları salamlayıb. Azərbaycan prezidentinin Birliyə səfərini və strateji gündəlik sənədinin imzalanmasını Almaniya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri daha yüksək səviyyədə qaldırdığını deyib. Alman diplomat Azərbaycanlı iqtisadi əməkdaşlığa xüsusi diqqət ayırıb. Laçın rayonunda yerləşən qədim Ağoğlan manastırı növbəti dəfə Alban Udi dini icması üzvləri tərəfindən ziyarət olunub. Alban Udi dini icmasının üzvləri ata-babalarına miras qalan Ağoğlan manastırına gələrək burada dini ayin icra edib, şamlar yandırıb və dualar oxuyublar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi beynəlxalq radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, beynəlxalq radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.

0: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Həm çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözünüzün, sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildir.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Azerbaycan-Avrasya'nın strateji nakliyat kovşağına çevrilir. Azerbaycan son illerde nakliyat ve lojistika sahesinde hayata geçirdiği ardıcıl ve maksat yönlü siyaset neticesinde Avrasya'nın mühim transit merkezlerinden birine çevrilmektedir. Şergi ile Gerbi, Şimal ile Canıbı birleştiren elverişli coğrafi mevki, muasir infrastruktur layheleriyle tamamlanarak ülkemizin global yük taşımalarında rolunu ehemmiyetli derecede artırır. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticaret Limanının genişlendirilmesi, Bakı-Tbilisi-Qars Demir Yolu, Beynəlxalq Hava Limanları Şəbəkəsi ve rəqəmsal logistika həlləri Azərbaycanın transit imkanlarını yeni seviyeye yükseldi. Bu infrastruktur təkcə yüklərin daha sürətli ve təhlükəsiz daşınmasını təmin etmir. Həm də regionda ticaret əlaqələrinin genişlənməsinə, iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsinə xidmət edir. Rusya Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artdığı bir dövrdə Azərbaycan bu marşrutun əsas həlqələrindən biri kimi çıxış edir. Asiya ilə Avropa arasında yük axınlarının artması fonunda ölkəmiz etibarlı tərəfdaş, sabit transit məkanı və müasir logistika qovşağı kimi beynəlxalq nüfuzunu möhkəmləndirir. Transit prosedurlarının sadələşdirilməsi, rəqəmsallaşma və gömrük xidmətlərinin optimallaşdırılması daşımaların səmərəliliyini daha da artırır. Qeyd edək ki, azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən nəqliyyat layihələri də bu strateji baxışın mühüm hissəsidir. Yeni avtomobil yolları, dəmir yolu xətləri və havalimanları, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun regional nəqliyyat sisteminə inteqrasiyanı sürətləndirir, eyni zamanda gələcək beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları üçün əlavə imkanlar yaradır.

7 Oktyabr 2020 yıl. Muharibenin 11. günü. Bildiğiniz gibi 2020. yıl sentyabrın 27'sinde Ermenistan silahlı güvvelerinin cephe boyu türettiği geniş miqyaslı tahribatlara cevap olarak Azerbaycan ordusu eks hücum emeliyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qayan parlak qələbəyle nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Oktyabr, müharibənin 11. günü. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda məntəqəsində operativ müşavirə keçirilib. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində düşmən xeyli itki verib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, həmçinin Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Ermənistan ordusunun müdafiə xətlərində yerləşən bölmələrinin bir qrup əskəri döyüş mövqeylərini öz başına tərk ediblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN Türk Televiziyasına və Euronews Televiziyasına müsahibə verib. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının siyahısını açıqlayıb. Bildirilib ki, sentyabrın 27-sindən oktyabrın 7-sinə dək düşmənin 250-yə dək tank və digər zirehli texnikası, 270-yə dək artilleriya, yaylım ateşli raket sistemləri və mina atanı, 60-a dək hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat ambarı, 150-yə dək avtomobil texnikası və 1 ədəd zenit raket kompleksi məhv edilib. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan hərbiçilərinin döyüş meydanında qoyub qaçdıqları texnikanın, həmçinin düşman ordusuna məxsus bir neçə döyüş texnikasının məhv edilməsinin video görüntülərini paylaşıb.

0: bu romanı vərəqləyib onun həyatından maraqlı səhifələri bir daha xatırladı. Bir məqam barədə də söhbət açdı. 19-cu əsr fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Aleksandr Düma Qafqaz səyahətə gəldiyində Natavanın da qonaq olub.
1: Məşhur fransız yazıcı Qafqaza böyük səyahətə çıxır. Avropalı bir ziyalı kimi bəlkə də düşünürdü ki, buralar ancaq dağlardan və at çapan döyüşçülərdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində yolu Qarabağ-Şuşaya düşür və burada onun dövrün ən ziyalı qadınlarından biri sonuncu Qarabağ xanının qızı şairə Xurşudbanu Natavan qarşılayır. Güma ona qonaq olur və aralarında bir şahmat partiyası başlayır. Təsəvvür edin, bir tərəfdə Avropada zəkası ilə öyünən, özündən əmin, qürurlu bir dahi, digər tərəfdə isə şərqin nəzakətli, amma iti zəkalı xanımı. Güma gülümsəyərək asanlıqla udacağını düşünür. Amma gedişlər irəllədikcə vəziyyət dəyişir. Natavan elə ustalıqla həmlələr edir ki, fransız yazıcı nə baş verdiyini anlamır və şahmat, Güma darmadağın olur. Amma həm də məftun olur. Bu məğlubiyyət ona o qədər təsir edir ki, xanımın zəkasına heyran qalaraq özü ilə gətirdiyi fil sümüyündən hazırlanmış o məşhur şahmat fiqurlarını Natavana bağışlar.
2: Şuşa çıxma, küçəldədən.
3: Lə yəzəlu, səutə şuşa, müstəmirə.
0: 21-ci əsrdə məkan dəyişdi. Bu dəfə Dürüyekdə sözün məcazi mənasında Avropaya, Fransaya qonaq getdi. Söhbəti Profesör Siyasi Elmlər Doktoru Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov davam etdirir.
4: İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər Azərbaycan dövlətinin Xurşudbanu Natavana göstərdiyi diqqət və qayğı, eləcə də onun xatirəsinin hər zaman uca tutulması, onun heykəllərinin nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də həmin heykəllərin uzaldılması, həmin dövrdə istər Qarabağın tarixən Azərbaycan ərazisi olması, eləcə də Qarabağda doğulmuş, böyümüş, Azərbaycan ictimai siyasi mədəni həyatında mühüm xidmətlər göstərmiş şəxsiyyətlərin tanınılması istiqamətində istər Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevin diplomatik səyləri, mühüm beynəlxalq toplantılarda Qarabağın tarixən Azərbaycan torpağı olması haqqında dəyərli fikirləri, eləcə də birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər, xüsusilə də onun rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan həqiqətlərinin, Qarabağ həqiqətlərinin dünya çatdırılması istiqamətində çox böyük gördüyü işlər haqqında danışarkən, 2-ci Qarabağ müharibəsindən hələ əvvəlki dövrə qayıdıram yenə də, Xan qızı Xurşudbanu Natavan Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə, yəni Belçika Krallığının Waterloo şəhərində, mərkəzi parkda 2016-cı ildə onun bir heykəli ucaldıldı fevral ayının 18-də və açılış mərasimi də keçirildi. Waterloo şəhərinin mərkəzi parkında qoyulan heykəlin ostamentində də çox dəyərli fikirlər yazılmışdı ki, şərqin müasir marifçi və şairə qadını Xurşudbanu Natavan Qarabağ şahzadəsi Azərbaycan. Bu sözlər çox şey deyir. Yəni şərqin müasir marifçi eləcə də şairə qadını Xurşudbanu Natavan Qarabağ şahzadəsi və Azərbaycan. Bu sözü ona görə iki dəfə təkrar etdim ki, bu Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlərdən yalnız biri idi. Ondan başqa heykəl qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun rəhbərliyi altında heykəltaraş İmran Mehdiyev tərəfindən hazırlanmışdı və heykəltaraş İmran Mehdiyevin ən uğurlu işlərindən biri sayılırdı bu da. Zəngin geyinmiş xan qızını oturmuş vəziyyətdə hazırlanmış fiquru plastik həllinə və yapma incəliklərinə görə də fərqlənirdi. Müəllif söhbət heykəltaraş İmran Mehdiyevdən gedir. Gümüşdən hazırladığı heykəldə el arasında böyük nüfuz sahibi olan şairənin obrazının lirik psixoloji tutumunu yadda qalan şəkildə verə bilmişdir. Və əsərdə Natavanın düşüncəliyi və qəmli görkəmi onun həyatının təzadlı, əvvəlki verişlərimizdə dediyimiz kimi ağrılı-acılı keçdiyinə bədii işarə kimi qəbul oluna bilər. Qeyd etməliyik ki, həmin dövrdə Natavanın heykəli 2020-ci il artıq mart ayında 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində həmin o Waterloo-da qoyulmuş büst vandalizmə məruz qaldı. Xanqızı Xurşudbanu Natavanın abidəsi Waterloo şəhərində qeyd etməliyik ki, həm də mühafizə edilən tarixi abidələr siyahısına daxil edilmişdi və o səbəbdən də məsələ 2020-ci ildə bir neçə ay ərzində Waterloo şəhərində Azərbaycanın görkəmli şairəsi Qarabağ şahzadəsi Xurşudbanu Natavanın həmin o vandalizmə məruz qalmış heykəli tam bərpa edildi və abidənin yenidən açılışı oldu

0: kaydettiğimiz kimi bu abide Belçika'nın Waterloo şehrinde koyulmuş mühüm bir abidədici müəllifi də heykəltaraş İmran Mehdiyevdir.
1: Görkəmli Azərbaycan şairəsi Xurşudbanu Natəvanın Fransanın Evyan Ləban şəhərindəki abidəsini yəqin hər kəs xatırlayır. Bu abidə erməni vandallarının hücumuna məruz qalmışdı, sındırılmışdı və Evyan Ləban şəhər meriyası abidəni qoruya bilməmişdi. Daha sonra isə abidənin bərpasına o qədər də həvəsli görünmürdülər. Azərbaycan dövləti həmin abidəni Parisə gətirdi, abidə bərpa edildi və hazırda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində öz yerini alıb. Ermənin vandalları bu abidəni Evyan Ləbanda görmək istəmirdilər, amma abidə indi Parisdə, Parisin mərkəzində Eyfel qülləsinin yanındadır.

0: Xarici ölkədə xan qızı Xurşudbanın atavana ucaldılmış digər bir heykəl haqqında da danışmaq istəyirik. Waterloo'da qoyulmuş həmin o heykəldən fərqli olaraq Parisdə ümumili lider Heydər Əliyevin anılmasının 101. il dönümü çərçivəsində keçirilən bir sıra tədbirlər ki, keçirilmişdi Parisdə. Həmin dövrdə 19-cu əsr Azərbaycan şairəsi Qarabağın sonuncu xanı Mehdiqulu xanın qızı, xan qızı Xurşudbanın atavanın Fransanın Evian Növbən şəhərində abidəsi Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin həyətində yenidən ucaldıldı. 2017-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl İsmaili şəhəri ilə Fransanın Evian Lebön şəhərlər arasında imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq xartiyası çərçivəsində Evian Lebön şəhərində Leman Gölü sahilində Azərbaycan parkının rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdi. Eyni zamanda İsmaili şəhəri tərəfindən xan qızı Xurşudbanın atalan heykəli Evian Lebön şəhərinə hədiyə edilmişdi. Abidə Azərbaycan parkında ucaldıldı.
1: Düşər könlüm əziza, qaməsənsiz. Gəlir şam səhər əfxanəsənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behiştə baxmazam dilmanəsənsiz. Edən abad, memari vüsalın. Olubdur icirdə viranəsənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim, iki aləm dəxi əfsanəsənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ula qorxum budur, divanəsənsiz.

Bu İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. 2023-cü ilin dekabr ayının 18-də bir sıra radikal qüvvələr Abdəyə qarşı yenə də vandalizm aktı törətməyə çalışdılar. Bilirik ki, orada da erməni lobbisi öz işini görür, vaxtaşırı və Evian Lübün şəhərinin meriyasının qərəzli mövqeyi bir neçə ay davam edib. Abdənin bərpası və təmizlətməsi istiqamətində heç bir addım atılmasa da, ancaq daha sonra bu abidəyə qarşı vandalizm aktının təşkilanmayacağına zəmanət vermədiyi üçün Azərbaycan tərəfi həmin abidəni geri götürdü. Qısa zamanda həmin abidə təmizləndi, bərpa edilmiş heykəl Parisdə Eyfel qülləsinin yanında yerləşən Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin həyətində yenidən ucaldıldı. Bu, Azərbaycan dövlətinin, yenə də təkrar edirəm, hangisi Xurşudbanın Natavana göstərdiyi diqqət və qayğı hörmət əlamətidir. Eləcə də Azərbaycan dövlətinin, onun başçısının prinsipial mövqeyinin bariz nümunəsidir.

0: В ефірі «Голос Шуши».
1: Буде те інджер глушає, там мош іштимає хати. Марівчі, халгымызын гәлбінде өзіне тақт құрмыш Хұшутбану Натаваның хатресіне әс ролынан тәдбірлерін bir kısmından söhbət açdı. Şanın daha bir görkəmli şəxsiyyətinə həsr olunan növbəti verilişi müəllif Profesor Elçin Əhmədov, jurnalist Aybəniz Məmmədəliyeva, rejissor Ülviyə Zamanı təqdim etdilər.

daş düşünün, adi bir daş. Nə adı var, nə dili, nə də səsi. Amma onu əlinizə aldığınız anda minillik bir zamanın ağırlığını hiss edirsiniz. Çünki bəzi daşlar sadəcə daş deyil, onlar zamanın yaddaşıdır. Küləklər onun üzərindən keçib, yağışlar onu yuyub, qarlar üstünə yağıb, günəş onu qızdırıb.

0: Qafqaz Albaniyası Şimali Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın böyük hissəsini əhatə edən qədim siyasi qurumlardan biri olub. Mənbələr Albaniyanın çox etnik əhaliyə malik olduğunu göstərir. Burada müxtəlif Qafqaz dilli və digər yerli qruplar yaşayırdı. Sonrakı əsrlərdə isə bölgənin etnik və siyasi mənzərəsi dəfələrlə dəyişmişdi. Albaniyanın tarixi yalnız siyasi hadisələrdən ibarət deyildi. Xristianlığın Albaniyaya yayılması haqqında müxtəlif erkən ənənələr mövcuddur. Albaniyanın xristianlaşması prosesi mərhələli şəkildə baş vermişdi. 4-cü əsrin ortalarında hökmdar Urnayırın dövründə xristianlığın dövlət səviyyəsində qəbul edilməsi ilə yeni mərhələyə keçmişdi. Və bu tarix Qarabağın daşlarında da yaşayır. 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra İran ərazisindən erməni əhalisinin Rusiya imperiyasının yeni işğal etdiyi Cənubi Qafqaz ərazilərinə köçürülməsi prosesi baş verdi. Qarabağla bağlı bu miqrasiyanın yaddaşda qalan ən maraqlı daş sənədlərindən biri isə sonralar Marağa 150 abidəsi oldu. 1978-ci ildə Şıxarx ərazisində ermənilərin İrandakı Marağa bölgəsindən Qarabağa köçürülməsinin 150 illiyi münasibəti ilə abidə ucaldılmışdı. Azərbaycan dövlət mənbələri abidənin üzərində Marağa 150 yazısının olduğunu və 1988-ci ildə dağıdıldığını bildirir. Bu faktın özü tarix baxımından maraqlı paradoks yaradır. Bəzən bir daş abidə bütöv bir tarixi mübahisənin sənədinə çevrilir. Çünki daşın üzərində yazılan tarix sonradan dəyişdirilə bilmir. Onu dağıtmaq olar, amma onun mövcud olduğunu yaddaşdan silmək daha çətindir. Mövzu ilə bağlı Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru, UNESCO kafedrasının dosenti, tarixçi Rizvan Hüseynovun çıxışını dinləyək.
1: Yüzlərlə kilsələr var, yəni manastır kilsələr, Alban kilsələri və erməni toplumları əsasən 19-20-ci əsrdə bura köçürüləndə regiona, həm Qarabağ, həm Şirvana, həm Gəncəbasar, həm Zəngəzur əsas məqsədi Çar Rusiyasının tapşırığı ilə burada bu ərazilərdə olan Alban xristiyan irsinə sahib çıxmaq idi. Əsasən kilsələrdir, əl yazmalardır və burada yaşayan xristiyan toplumları, xalqları erməniləşdirməkdir. Bu iş birbaşa Çar Rusiyasının dəstəyi ilə görülür. Yəni erməni tərəfi və hökumətin bunu tək görmür. Burada böyük

0: dediğim kimi Çar Rusiyasını ve hatta Avropa bazı maraqlı dairelerinin de belediye desteği var idi. Bize esas vacib araştırmalarda o idi ki Qarabağda ümumi Hristiyan tek demeli Qarabağ veya Kafkas için yok, ümumi Hristiyan dünyası için mühim olan 3 kilsə var. Gəncəsər kilsəsidir, Xudavən kilsəsidir ve Ağoğlan Ermənilər Amarası. Ve bu 3 kilsə üzerinde esas da formalaşıb erməni iddiaları bizim regiona. Bu kilsələr uzun müddət erməniləşdirilib. İstər Çar Rusiyası dönemde, istər Sovet döneminde ve en çok da ki sözsüz ki işğal var. Ve bizim amalımız o idi ki, xarici mütəxəssisləri cəlb edərək bir sıra arxiv materialları ve Çar Rusiyası döneminde, Sovet vaxtı bir sıra alimlerinin işini ortalığa koyarak ispat etmək ki, bu irs Erməniyə ait deyil. Bu Qafqaz Albaniyasında Azərbaycanın irsidir.
1: Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru, UNESCO kafedrasının dosenti, tarixçi Rizvan Hüseynov çıxışında bildirib ki, Alban irsi müxtəlif tarixi dövrlərdə dağıntılara məruz qalıb. Diplomatik korpusun nümayəndələri dəfələrlə Qarabağa səfər ediblər. Burada müəyyən ideoloji məsələlər də var ki, erməni tərəfi onları konservasiya edərək saxlayır ki, gələcəkdə vəziyyət dəyişilərsə, həmin məsələlərdən yenidən istifadə edə bilsin. Bugünkü Qarabağ ərazisində olan xristiyan kilsələrinin ermənilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bugünkü Ermənistan ərazisində olan kilsələrin də əksəriyyəti Alban xristiyan irsidir. Ermənilər tərəfindən həm Qarabağda, həm də Qərbi Azərbaycan ərazisində kilsələrin daxili və xarici hissələri saxtalaşdırılıb. Mənbələrdə Alban hökmdarı Urnayırın xristiyanlığı qəbul etməsi və bu prosesin Ermənistan xristiyanlığı ilə sıx əlaqələri haqqında məlumatlar mövcuddur. Eyni zamanda elmi ədəbiyyatda Alban kilsəsinin tarixinin yalnız erməni kilsəsinin tarixi daxilində izah edilə bilməyəcəyi, onun ayrıca tarixi və iyerarxik inkişafının olduğu barədə araşdırmalar da aparılıb. Burada bir mühüm həqiqət ortaya çıxır. Qafqazın qədim xristianlığı bir-birindən tamamilə təcrid olunmuş dini sistemlərdən ibarət olmuyor. Erməni, Alban və Gürcü xristian ənənələri arasında əsrlər boyu qarşılıqlı əlaqələr, dini və siyasi münasibətlər mövcud olub. Məhz buna görə bu tarixə yalnız bugünkü milli sərhədlərin və müasir siyasi anlayışların prizmasından baxmaq tarixi mənzərəni sadələşdirə bilər.
0: Və bu işlərin içində ən çox bu məsələləri Sovet vaxtı araşdıran tanınmış alim Iosif Arbeli olub. Həmin bu Iosif Arbeli hələ Çar Rusiyası dönəmində Qarabağa, Gəncəsara gəlib, burada kilsələr üzərində olan epigrafik yazıları köçürdüb, saxlayıb və araşdırıb, sonra da bir toplum olaraq dərc edib, amma o kitab faktiki olaraq işıq üzü görsə də yayılmayıb. Biz o kitabı tapdıq, 1919-cu ilin nəşridir və bu kitab da o dönəmdə Gəncəsarda və başqa kilsələrdə olan yazıların vəziyyətini araşdırdıq, tutuşdurduq indiki vəziyyətinə və xeylan saxtakarlıq gördük. Üstəgəl 19-cu əsr bir sıra Alban və erməni keşişləri də gəlib burada epigrafik yazıları sürətini köçürdü və onu da yoxladı və nəticə etibarilə son 150-200 il ərzində bu Alban yazıların başına nə oyun gətirilibsə, əsasən Gəncəsar manastırında onu qeyd edib nəşr etdi ki, təsəvvür edib Gəncəsar manastırının fasadında, divarlarında olan yazıların təxmini yarısından çoxu saxtalaşdırılıb və sonradan gətirilən erməni hərfləri ilə yazılan plitələrdir. Bu dəhşətli bir saxtakarlıq.
1: O deyib ki, Alban dövrünə aid abidələrin sayı hesabı yoxdur. Elə Qarabağda təxminən 900-ə yaxın kilsə və monastır

0: bir Alban dövrünə aiddir. Bunların içində ən mühümü sözsüz ki, Gəncəsər monastırıdır. Alban patriarxlığı burada yerləşirdi. Xudavəng monastırı da çox əhəmiyyətlidir və ən qədimi olan Xocavənd rayonundakı Ağoğlan məbədi idi. Yəni, bütün xristiyan dünyası üçün bu kilsələrin müstəsna rolu və çəkisi var. Bütün xristiyan dünyası onları tanıyır. Yəni, bunlar təkcə Qarabağ və yaxud Qafqaz üçün yox, bütün xristiyan dünyası üçün mühümdürlər. Göyçə mahalında da Alban kilsələrinin adlarını çəkə bilərik. Məsələn, Axbat kilsəsi, Sənayın kilsəsi, Qıpçaxa Vəng kilsəsi var. İndi ermənilər onun adını dəyişib Aricə ediblər. Qafqaz Albaniyası dövlətinin ərazisi həm Azərbaycanı, həm Cənubi Dağıstanı, həm müasir Gürcüstanın böyük bir hissəsini, həm də indiki Ermənistanın böyük bir ərazisini əhatə edirdi. Əfsuslar olsun ki, ermənilər tərəfindən bu ərazilərdə faktiki olaraq Alban kilsələri ya dağıdılıb, ya da mənimsənilib. Hələ də bizdə bu məsələ ilə bağlı geniş tədqiqatlar yoxdur. Azərbaycan elmi və ekspertlər hələ ki, böyük iş görməlidirlər ki, bu məsələlər üzərində arxeoloji işlər aparılsın, daha dəqiq məlumatlar toplansın. Bu abidələrin məhv olunması təsadüfi deyil. Alban kilsəsi zəifləyəndən sonra tədricən bu regionda erməniləşmə gedib. 8-ci əsrdən sonra tədricən Alban dövləti və kilsəsi güclənir. Sonra tədricən zəifləyir. 16-cı və 17-ci əsrlərdə çox zəifləyir və erməni kilsəsi Alban patriarxlığını özünə tabi etməyə çalışır. Sonradan Çar Rusiyası gəlir. 19-cu əsrdə Alban kilsəsini tamamilə ləğv edir və bütün məbətləri, yazıları və insanları, Albanları təqib edir. Erməni kilsəsinə tabi edir. Bir gün silinmiş yazılar yenidən oxunar. Susmuş daşlar yenidən danışar. Çünki həqiqətin ən səbirli şahidi zamandır. Daşlarda qalan izlər bizə bir həqiqəti xatırladır. Keçmişi dəyişmək mümkün deyil. Onu yalnız araşdırmaq, anlamaq və gələcək nəsillərə doğru çatdırmaq mümkündür.
1: Daşlarda

0: 여러분
1: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
2: Esker Abdullayev Vagif Reşidoğlu 15 Oktyabr 1996. Esker Abdullayev Vüsal Şakiroğlu 15 Mart 1986. Əsgər Abdullazadə İmamettin Əsgəroğlu 4 Avqust 1996-cı il Əsgər Abdullazadə Qasım Əlioğlu 27 İyul 1999-cu il Əsgər Abdullazadə Teymur Faiqoğlu 24 İyun 2001-ci il Kiçik Çavuş Abdullazadə Tağı İlhamoğlu 4 May 1992-ci il Əsgər Abdulov İdrət İbioğlu 15 Oktyabr 2001-ci il Gizir Abdurrahmanlı Sübhan Mahiroğlu 18 Oktyabr 1992-ci il Polkovnik Leytinant Abdurrahmanov Əfqan Ağasəfoğlu 25 May 1976-cı il Gizir Abdurrahmanov Elvin Əbülfəzoğlu 1 Oktyabr 1996-cı il Kapitan Abdurrahmanov Hafiz Xalidoğlu 21 Noyabr 1989-cu il Əsgər Abuşev Telman Nadiroğlu 3 Oktyabr 1995-ci il Əsgər Abuşov Asif Əlövsətoğlu 16 May 1992-ci il Gizir Abuşov Babək Vaqifoğlu 25 aprel 1994-cü il Əsgər Abuşov Elnur Şaiqoğlu 1 sentyabr 1997-ci il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi Şəhidlər ölmür heç vaxt Ömrü dünya qədərdi

0: Birliğin Remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Açar romanından parça.
2: Qonşu ölkənin müdafiə naziri ilə baş qərargah rəisi müdafiə nazirinin otağında üzbəyüz oturmuşdular. Müdafiə naziri:
3: Məsələ belədir. Baş nazirin fikri də qətidir.
4: Siz heç qərarından döndərməyə çalışmadınız?
3: Mənlə müzakirə eləmirdi ki, fikir deyim. Əmri çatdırırdı. Səhər saat 9-10 radələrində Gəncəni vuracaq.
4: Ağlım kəsmir ki, niyə Gəncə?
2: Baş qərargah rəisi stolun üstündəki elektron xəritənin üzərinə əyildi.
4: 335 mindən çox əhalisi olan Gəncə şəhəri cəbhə zonasından təxminən 60-70 kilometr kənarda yerləşir.
2: Dikəlib əlini belinə qoydu, bir anlıq sustu, sonra qəfil hərəkətlə əlini çəkib xəritənin üzərində gəzdirdi.
4: Yaxınlıqda hərbi baza yox, döyüş bölgəsindən aralı, hərbi birləşmə gizlənməyib orada. Adama deyirlər, buranı niyə vurursan? Hərbi cinayətdir bu.
3: Azərbaycanlıların ağlına gəlsə, beynəlxalq hərbi məhkəməyə çıxa bilsələr, bu hərbi cinayətin cəzası ağırdır. Ora ancaq dinc əhalinin yaşadığı yerdir. Bu addıma hüquqi müstəvidə heç nə ilə bəraət qazandırmaq mümkün deyil.
4: Üstəlik attığımızla balistik raket. Elə dediniz də?
2: Baş qərargah rəisi dəqiqləşdirdi.
3: Elədir, elədir.
4: Onun da mülki əhali olan yerə atılması qadağan. Bəs bu nədən o qərara gəlib?
3: Qara heç nə. İstəyir kütləni inandırsın ki, biz yeni müharibə aparırıq. Yeni ərazilər alırıq. Sabah oktyabrın 4-ü. Səhər tezdən Gəncəni vurur. Sonra qəzetlər manşetə çıxarır ki, ordumuz Gəncəyə qədər irəliləyib.

0: Sonra biləndə ki, yalan da onda nə olacaq?
1: O bilinənə qədər çalışma. Bir də ki, qarşı tərəfdə psixoloji gərginliyə hesablanıb bu iş. Öz başına eləmir ki, raketi kim veribsə, onunla da məsləhətləşib də. Ara mən nə bilim?

0: Azərbaycanlılar dünyaya çıxara bilsə, məsləhət verən duracaq bunun arxasında, hə?
1: Lap dursa, neyə bilər? Siz deyən kimi hərbi cinayətdir bu. Hələ Türkiyə məsələsi də var. Türklər rəsmi bəyan edirlər ki, bütün məsələlərdə Azərbaycanın yanındadırlar. Türklər hərbi işində çox dəyiqdilər. Buna da askeri suç deyib dünyanın diqqətinə çıxaracaqlar.

0: doğrusu aktiv döyüş bölgesinden uzakta yerleşen rəqib ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin vurulmasını mən də heç istəmirəm. Hələ balistik raketlə. Ara bilirsən bu nə deməkdir. Sonra müharibə cinayeti kimi bunun zərərini görəcəyimizi düşünürəm.
1: Baş qərargah rəisi narazı halda başını yellədi.
2: Onda bunu özüyle söhbətdə gərək deyərdiniz.
0: O məsələ artıq planlaşdırılıb. Qərar qəbul edilib. Ən rahatı qarışmamaqdır. O mənlə müzakirə eləmirdi. Əmri çatdırırdı.
2: Gəncəni vursa, Gəncəllər bizim paytaxtı dağıdar.
0: Onu eləyə bilməz də. Kollektiv təhlükəsizlik şurası var. Gəncəyə atsaq, qalacaqlar qovrula qovrula. Hətta vurub atəş nöqtəsini belə sustura bilməyəcəklər. Çünki raketi öz ərazimizdən atacaq.
1: Fəxrlə dedi müdafiə naziri.
2: Olsun, tək ziyan görmək. Səhər Azərbaycan şok yaşayacaq. Sonda zibili çıxmasa.
0: Çıxmaz. Çıxsa da özü cavab verər. Cəbhədə vəziyyət necədir?
2: Cəbhədə vəziyyət bildiyiniz kimi dələrik. Necəliyini sabah biləcəyik.
3: Siz Natəvan Dəmirçioğlunun Açar romanından parçanı dinlədiniz. Təqdim etdilər Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov, Samir Bağıroğlu və müəllif. Rejissor Nailə Hüseynova, səs operatorları Aydın Babayev və Yaqut Bəşirova.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağda məqsədli şəkildə tarixi saxtalaşdırma və mədəni irsi mənimsəmə siyasəti həyata keçiriblər. Bu siyasətin əsas hədəflərindən biri də Qarabağdakı qədim Alban kilsələridir. Yaddaş. Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. 19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini kilsə adı ilə tanıtdırmağa çalışsalar da, tarixi faktlar bütün saxtakarlığı ifşa edib. Ermənilər bəzi kilsələrin daş kitabələrini silib və ya onların üzərindən sonradan erməni yazılar əlavə ediblər. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi. Gəncəsər Manastır Kompleksi.

Elmi ədəbiyyatda Xəzinədağ məbədi adı ilə tanınan bu kompleksin əsas tikilləri 13-cü əsrdə inşa edilib. Manastırın yerləşdiyi Xaçınçay sahilindəki təpə hələ Xristianlıqdan öncə müqəddəs yer sayılır. Gəncəsər Manastırı Qafqaz Albaniyasının dini və mədəni mərkəzi olub. Tarixçi Faiq İsmailov bildirir ki, ermənilər 2012-ci ildə bu abidənin divarlarının üzərini mərmər daşlarla bağlamağa başlayıblar. Kompleksin həyətində aparılan güya tikinti abadlıq işləri manastırın əzəli görkəminə zərər vurur.

Tarih Abideler tarihin sesini taşıyır. Təbii ki, söylədiklərimiz ermənilərin Alban abidələrinə qarşı törətdikləri vəhşiliyin bir hissəsidir. 30 illik işğal dövründə Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən erməni millətçiləri işğalçılıq niyyətlərinə haqq qazandırmaq məqsədi ilə Qafqaz Albaniyasının Xristian kilisəsinə aid bütün kilisə, məbəd və manastırlarını erməni abidələri elan ediblər. Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq edən alimlərin fikrincə, bu abidələr bir çox xarakterik xüsusiyyətlərinə və memarlıq planlaşdırma üsullarına görə erməni dini memarlıq abidələrindən tamamilə fərqlənir. Azərbaycandakı bir sıra Albanı xristiyan abidələri bütün tarixi sübutlara əsasən xalqımızın milli mədəni irsinə aiddir.

Alban abidelerinin Ermeni irsiyle hiçbir alakası yok. Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olunub ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni zamanda

da UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bu abidələrin orijinal formasına qaytarılması və qorunması istiqamətində işlər gördü. Azərbaycan həm müsəlman, həm də xristian dini irsinin qorunmasına xüsusi önəm verir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnurə Rızadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bir sıra görüşlər keçirib. Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə xüsusi təyinatların birgə təlimi keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərindən minlərlə kilometr məsafə ayırsa da, bizi iqlim dəyişmələrinə dayanıqlığı artırmaq üçün ortaq qətiyyət birləşdirir. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fijidə keçirilən 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Biz həmişə inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri ilə həmrəy olmuşuq və dayanıqlı inkişafa nail olmaq, iqlim dəyişmələri ilə mübarizə aparmaq səylərində onları dəstəkləməyə davam edəcəyik deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov oktyabrın 6-sında Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yəhya ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvlüyünün ölkənin rəqəmsal transformasiya gündəliyinin həyata keçirilməsi və müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb. Rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi istiqamətlərində görülən işlər barədə məlumat verilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ-nin sülh missiyaları üzrə xüsusi nümayəndəsinin baş müşaviri Ariye Lightstone-u qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Gürcüstanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Georgi Zakarashvili ilə də görüşüb. Ceyhun Bayramov səfiri təyinatı münasibəti ilə təbrik edib, ona iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf istiqamətində diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüşdə ölkələrimiz arasındakı ənənəvi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud olan yüksək səviyyəli əlaqələrin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Səbinə Əliyeva Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenko ilə iki ölkə arasında insan hüquqları ilə bağlı birgə layihələrin keçirilməsini müzakirə edib. Görüş zamanı Ombudsman BMT-nin nizamnamə və müqavilə qurumları ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu qeyd edib. Bu əlaqələrin insan hüquqlarının təbliği və təşviqi, hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi sahəsində böyük töhfə verdiyini bildirib. Türkiyənin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinin müavini Adnan Ertəmin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DOST agentliyində olub. Qonaqlar əvvəlcə bir saylı DOST mərkəzində əhaliyə göstərilən xidmətlər və mərkəzin iş prinsipi ilə tanış olublar. Keçirilən görüşdə DOST agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov DOST mərkəzlərinin fəaliyyəti barədə qonaqlara məlumat verib. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, İlm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri Lordlar Palatasının üzvü Lord Anas Sarvarla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə xüsusi təyinatlarının iştirakı ilə sonsuz qardaşlıq 5-ci çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilib. Özbəkistanda təşkil olunan təlimdə hərbi qulluqçularımız ölkəmizi layiqincə təmsil edərək yüksək döyüş hazırlığı və peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

Havadan haberler. Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində bugün olan hava durumu ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu olacaq. Gecə və səhər saatlarında yağışın intensivləşəcəyi gözlənilir. Günün ikinci yarısında yağıntı tədricən kəsiləcək. Cənub-şərq küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur gecə 15-17, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksəlir. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə duman olacaq. Fasilələrlə yağış yağacaq. Temperatur gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda arabir yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə leysan və dolu düşəcəyi gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimal olunur. Temperatur gecə 3-9, gündüz 13-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə, Qazax bölgəsində yağış yağacaq. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Temperatur gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və şimal-qərb rayonlarında şimşək çıxacaq, fasilələrlə yağış yağacaq. Dağlıq ərazilərdə yağışın qara keçəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 6-11, gündüz 18-23, dağlarda isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında duman olacaq. Arabir yağış yağacaq. Temperatur gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Lənkəran, Astara və Cənub rayonlarında isə yağışın leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Temperatur gecə 10-13, gündüz 16-21, dağlarda isə 11-16 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.

0: 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Çavuş Həsənov Azər Aydınoğlu. 6 may 1982. Əsgər Həsənov Babək Salihoğlu. 14 sentyabr 1990-cı il. Əsgər Həsənov Bəşir Xəqanoğlu. 13 iyul 1995-ci il. Əsgər Həsənov Cavid Mikayloğlu. 6 mart 1993-cü il. Kapitan Həsənov Ceyhun Aydınoğlu. 29 oktyabr 1985-ci il. Əsgər Həsənov Elgün Əloğlu. 16 avqust 1999-cu il. Əsgər Həsənov Elman Mehmanoğlu. 28 fevral 1993-cü il. Əsgər Həsənov Elməddin Elşanoğlu. 25 fevral 1996-cı il. Əsgər Həsənov Elnur Elmanoğlu. 15 sentyabr 1992-ci il. Əsgər Həsənov Elvin Əlizadəoğlu. 7 noyabr 1994-cü il. Əsgər Həsənov Elvin Hökməlioğlu. 8 iyul 1992-ci il. Əsgər Həsənov Emil Eldənizoğlu. 2 mart 1999-cu il. Əsgər Həsənov Ərəstun Əfşanoğlu. 10 sentyabr 1990-cı il. Kapitan Həsənov Əsəd Fərhadoğlu. 16 aprel 1988-ci il. Əsgər Həsənov Etibar Ələddinoğlu. 7 fevral 1991-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər biz əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük müsilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

0: şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər Həsənov Əzim Fikrət oğlu. 13 iyun 1998-ci il. Gizir Həsənov Faiq.

0: Hüseynoğlu. 28 iyul 1990-cı il. Çavuş Həsənov Fariz Şahinoğlu. 12 fevral 1987-ci il. Əsgər Həsənov Hafiz Salihoğlu. 4 oktyabr 1993-cü il. Çavuş Həsənov Həsən Rəhimoğlu. 1 oktyabr 1990-cı il. Əsgər Həsənov Həsən Səfəroğlu. 3 iyun 1996-cı il. Əsgər Həsənov Hüseyn Vahiboğlu. 13 aprel 2001-ci il. Əsgər Həsənov Kənan Elşadoğlu. 16 sentyabr 1997-ci il. Əsgər Həsənov Kənan Zirəddinoğlu. 1 yanvar 2001-ci il. Əsgər Həsənov Marif Rahimoğlu. 19 noyabr 1999-cu il. Əsgər Həsənov Məharət Ramiloğlu. 25 oktyabr 1987-ci il. Əsgər Həsənov Məqsəd Mahiroğlu. 21 noyabr 1991-ci il. Əsgər Həsənov Musa Tapdıqoğlu. 24 noyabr 1995-ci il. Çavuş Həsənov Nahid Hökmüranoğlu. 15 mart 1996-cı il. Əsgər Həsənov Nemət Süleymanoğlu. 28 yanvar 1996-cı il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.

Hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə

olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklərlə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin

Çigunuk, Heftedin İsleyin ve Erbey Qara, Səhəddin Çıqaydan Zuraz, Azersat Teykinay, Radio Az Interdalğada, www.aztv canlı internet saytına, Radio Int Çinay, efir zəbatsın.

Alicia din senat madni vilik finur. Aç avuz pektikay, qezil va gemiştin galar kay para iyer xalic yer xranur. Alban tarixçi Musa Qaqan Qatvaz vidi Azərbaycan da xran va pektin parçayri kay va cüre va cüre xalic ayrin haqqinday malumat kanur. Yuqan asira qezil gemiştin galar kay xran va çiğ galar çir xalic yer hasil zay merkezar Tebriz, Şamaxi va Berde şehrardir. Azərbaycan da xayi İngilisrin putişesvernik Antoni Senkinsona Şamaxida Abdullah Xan din qatun sarayda avay qizil gemiş qalar yuxran vay xali çayri kay malumat qanlar. Anzor nümejid vişni putqanni adlayı sul Moskvada. Moskva Politexnik Sergida va Anzor nümejid vişni putqanni adlayı sul İmum Rusya Senayi va Xarusya Sergida Qaluray Baku, Quba, Şamaxi, Gence, Şeki, Qazaq va Masaçıqay rayğan va Xalişeyar qizil va gemiş medal rezlayı xakun vaytdir. Anzorun müjü düşni putqanisi qadla yusuz Viyana'da, Anzorun ödüşni sus adla hayusuz Turin'da, Anzorun ödüşni cipudla yusuz London'da ve Berlin'de qelefeyi beynəlxalq sevgiyyidə eksponatrin para payı Azərbaycan'da itxan va Xalişeyarika ibarətdir. Azərbaycan din xaliçərin məktəb arsa sənət din sahə kiz ham geografa din patay, ham ni nexiş kompozisiya, rəngarin hel xun və texnika din cəhət rizkili qayla iqoid xalçaviliyin məktəb diz payışız va. İburuq, Quba, Baku, Şirvan, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Təbrizə qatsıva. Gəncə din Qazax din xaliçərin nexişri hələ yuqan asira Evropa din cüqarar çipel yalmaqdir. Təbriz din xaliçə çevilin məktəb Azərbaycan din viridlay qadim və maşhur məktəb rikayı. İma yuqan asira viridlay vacib alişveriş din mərkəz rikayı və varlı şəhər rikayıdır. Haqni, Evropa və alişveriş din xaliçə çevilin sənətin avaran xuni səbəb xanvay. Azərbaycan din xaliçə Senetin Avanakunin devir görün lay kat lay asirdin yukaral düşüşüz var. İnç avuz Azerbaycan din Haliçe Senetin Avanakun sarıqayı davam kan var. Şi Respublikanın Kürevaj rayonu da Haliçe Xıraday adet çara çara ustadri vilik rakurza. Azerbaycan da Haliçe Xıraday Senetin vilik fin patalay har cüredin vacib tedbirar qilizi qudnu var. İn senet Azerbaycan Respublikada ilim din xelkiz Azim Azimzade din tornixtalay Azerbaycan devlet çugar vilin mektebda. Hakni Azerbaycan devlet medeniyet va xoru senet din universitet davamasa xoru senet din taluq kollejra tebliğiz var. Azerbaycan din xalişa şevilin senet din ilim kiz çirin xalq din çugar Latif Kerimovan tors ehgalkan var. Ada yaratmış nuay eskiz raldi xıranvay Efşan, Qonaqkent, Şuşa, Qarabağ, İslimi, Butalı, Bahar, Şebi Hicran, Zer Xarava, Masa, Ornamental ve Portret Xaliçe Yarçipin İyir Vileldi, Kompozisiya Din Azay Vileldi ve Alkalarit Daldi Xaliçe Şevilin Senettin Masavay Primerikayı. Azerbaycan din dişehli Ustari Xıranvay Xaliçe Yar Sankt Peterburg'da Ermitaj, London'da Victoria ve Albert, Washington'da Tekstil, Paris'ta Louvre, İstanbul'da Topkapı, Kitin Dünya'dan Çehi Muzeyra ve Hakni Baku'da Azerbaycan, Haliç Açival ve Azerbaycan Tarih Muzeyra alır.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun, ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizə düşdü. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.

0: Şehitler bu dünyada, dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Həsənov Neymət Eminoğlu, 11 noyabr 1992-ci il. Əsgər Həsənov Novruz Cümalıoğlu, 20 fevral 1996-cı il. Leytenant Həsənov Nurlan Nadiroğlu, 19 may 1991-ci il. Çavuş Həsənov Orxan Bəkiroğlu, 9 may 1991-ci il. Baş əsgər Həsənov Pərviz Fərmayloğlu, 8 dekabr 1989-cu il. Əsgər Həsənov Pərviz Yolçuoğlu, 17 sentyabr 1990-cı il. Əsgər Həsənov Röyal Arzuoğlu, 2 yanvar 1992-ci il. Mayor Həsənov Sadiq Əloğlu, 14 sentyabr 1986-cı il. Əsgər Həsənov Sahib Azəroğlu, 19 oktyabr 1999-cu il. Gizir Həsənov Səddam Aydınoğlu, 15 oktyabr 1992-ci il. Əsgər Həsənov Səfər Elmaroğlu, 18 sentyabr 2001-ci il. Əsgər Həsənov Sərxan Habiloğlu, 8 mart 1999-cu il. Əsgər Həsənov Səxavət Alimoğlu, 13 noyabr 1994-cü il. Əsgər Həsənov Tacir Elşanoğlu, 21 aprel 2001-ci il. Əsgər Həsənov Təbriz Rəşidoğlu, 25 avqust 1994-cü il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.
0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak üçün Türkmənistana yola düşüb. Vətən müharibəsinin 11-ci günü Azərbaycan ordusu böyük zəfərə doğru irəliyirdi. İndi isə daha ətraflı. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan Sarayında itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Tədbirdə sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələri, İtkin düşmüş şəxslərdən iş üzrə qurumların rəhbərləri, ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və insan hüquqları sahəsində mütəxəssislər, həmçinin Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici ölkələrin səfirləri, hərbi attaşeləri və digər şəxslər iştirak edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, itkin düşmüş vətəndaşlarımızın axtarışı üçün yeni imkanlar açıb. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü beynəlxalq konfransının iştirakçılarının ünvanladığı müraciətdə yer alıb. Bugün əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası fəaliyyətini daha da genişləndirərək itkin düşmüş vətəndaşların yerinin müəyyənləşdirilməsi, kütləvi məzarlıqların aşkar edilməsi məqsədi ilə intensiv tədbirlər həyata keçirir, deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Hazırda Azərbaycanın itkin düşən şəxslərinin sayı 4010 nəfərdir. Bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev, İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda deyib. Onun sözlərinə görə həmin şəxslərdən 4004 nəfəri 1-ci Qarabağ, 6-sı isə 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşüblər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi həmçinin bildirib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra azad edilmiş ərazilərdən 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Həmin məzarlıqlardan 253 nəfərin meyit qalıqları ekshumasiya edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmənistanın Avazax şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramovun müstəqil dövlətlər birliyi

0: BM'nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında və Mərkəzi Asiya Dövlətləri və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirlərinin müşavirəsində iştirakı və çıxışları, eləcə də yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Suriyadan 13 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə repatriasiya olunub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, repatriasiya olunanlardan 6-sı qadın, 7-si uşaqdır. Vətəndaşların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsi aparılıb, onların Azərbaycana qayıdışı təmin edilib. Repatriantların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası istiqamətində tədbirlər görüləcək deyə məlumatda qeyd olunub. 2020-ci ilin 7 oktyabrı Vətən müharibəsinin 11-ci günü. 6 il əvvəlin bugünü cəbhədən qələbə xəbərləri gəldi. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının siyahısını açıqladı. 11 gündə düşmənin 250-yədək tank və digər zirehli texnikası, 270-ədək artilleriya, yayılım atəşli raket sistemləri, mina atanı, 60-ədək hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat anbarı məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun zərbələri nəticəsində düşmən xeyli sayda itki verdi. 7 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 33 gün qaldı. Azərbaycan Astanada keçirilən dünya və ənənəvi din liderlərinin qurultayı katibliyinin 24-cü iclasında təmsil olunur. İclasda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə iştirak edir. Sülh və Razılıq Sarayında keçirilən tədbir Qazaxstanın vitse-prezidenti, qurultay katibliyinin sədri Yerlan Karinin rəhbərliyi ilə baş tutur. Tədbirdə 20 ölkədə dünya və ənənəvi dinlərin nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, dövlət xadimləri və ekspertlər iştirak edirlər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Gündəmdə iqtisadiyyat.

0: Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radion Eferində Azərbaycanın səsini dinləyirsiniz. Bugün studiyamızda maraqlı bir mövzu ilə çıxış edəcəyik. Mövzumuzun adını xatırladım. Zəfərdən yeni diplomatik mərhələyə Azərbaycanın dəyişən geosiyasi reallıqda mövqeyi və regional əməkdaşlıq gündəliyinə həsr olunub. Ümumiyyətlə, 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan zəfər Azərbaycanın hərbi siyasi gücünü təsdiqləməklə yanaşı, regionda yeni reallığı yaratdı. Bu reallıq fonunda Azərbaycanın xarici siyasətində də yeni əməkdaşlıq istiqamətləri ön plana çıxıb. Bugün artıq Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, böyük qayıdış, nəqliyyat və enerji layihələri, Mərkəzi Asiya ilə əlaqələrin genişlənməsi, Türk dünyasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, bir sözlə Azərbaycanın regional gündəliyinin əsas istiqamətləridir. Məsələ, Cənab Prezident İlham Əliyev də müxtəlif çıxışlarında Azərbaycanın yeni reallıqda regional bağlantıları və əməkdaşlığın inkişafında rolunu xüsusilə vurğulayır. Bu və digər mövzuları biz istəyərdik studiyamızın dəyərli qonağı ilə müzakirə edək. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Zahir Şükürovdur. Xoş gəldiniz Zahir müəllim.
1: Xoş gəldiniz.
0: Sizi burada görmək bizim üçün xoş oldu. Ümumiyyətlə, məşə qaydasına siz davam edək biz.
1: Təbii ki.
0: İlk sualımız Zahir müəllim. 44 günlük müharibədən sonra artıq regionda xəritələr demək olar ki, dəyişibdir. Bir sözlə, Azərbaycan üstünlüyü bir mənalı şəkildə qəbul olunub. Məhz Cənab Prezident İlham Əliyev də Qarabağ zəfərini yeni geosiyasi reallığın əsasını qoyan hadisə kimi xarakteriz edir. Ümumiyyətlə, bu yeni reallıqlar Azərbaycanın qarşısında hansı diplomatik yolları açıbdır?
1: Təşəkkür edirəm, Cətbanım. Heç şübhəsiz, bu zəfər bir tarixi zəfərdir. Bu, nəinki regiondakı yeni geosiyasi, geosiyasi reallıq yaradıb və eyni zamanda yeni əməkdaşlıq imkanları açıb və buna qədər olan bir dövrə də biz heç şübhəsiz ki, qısa ekskursiya etməliyik, zəfərə gedən yola diqqət yetirməliyik. Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu strategiyanın bugün uğurla davam etdirilməsi heç şübhəsiz ki, zəfərə aparan mühüm yol hesab edilə bilər. Zəfərə qədər biz Ulu öndərin uzaq görən siyasəti nəticəsində atəşkəsin nail olunması, onun ardınca əsri müqaviləsinin imzalanması, dünya miqyaslı, qlobal miqyaslı bir layihədir və bu ardıcıl şəkildə iqtisadiyyatın gücləndirilməsi, yeni ordu quruculuğunun həyata keçirilməsi də mərhələli şəkildə bizim zəfərimizə aparan mühüm vacib məqamlardır. Bunu xüsus olaraq qeyd
0: etməliyik
1: və onun ardınca 2003-cü ildən sonra da bu strategiyanın uğurla davam etdirilməsi, Prezident İlham Əliyev tərəfindən, Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi heç şübhəsiz ki, bizim zəfərə nail olmağımıza imkan vermişdir və onu

0: inanırıq ki və həm prezidentimizin mükəmməl misilsiz sərkərdəliyi Ali Baş Komandanlığı, həmçinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəhidlərimizin, qazilərimizin qəhrəmanlığı sayəsində dünya miqyasında mən deyərdim görməmiş şücaət sayəsində biz bu zəfərə nail olduq və təbii ki sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq bu zəfər regionda yeni geosiyasi geosadi reallıqlar yarattı. Biz torbaqlarımız işğal altında olduğu dönemdə dəfələrlə beynəlxalq tərəfdaşlara görüşlər zamanı regionda sülhə və sabitliyə təhdid yaradan işğal faktorunun olduğunu davamlı olaraq qeyd edirdik. Beynəlxalq təşkilatlara iki tərəfli təmaslar zamanı BMT-nin məlum qətnaməsi diqqətə çatdırılırdı. Ondan sonraki dövrdə digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrlə bağlı məlumatlar çatdırıldı, amma çox təəssüf ki,
1: kağız üzərindədir.
0: Kağız üzərindədir. Bunlar görməzlikdən gəlirlər bu təşkilatlar. Məlumdur ki, ATƏT-in Minsk qrupu da məhz bu münaqişənin həlli üçün yaradılmışdı, təsis edilmişdi, mandat verilmişdi buna, amma təəssüf ki, status-quo-nun münaqişənin həllinə yox, daha çox status-quo-nun saxlanmasında maraqlıdır. Cənab prezident öz çıxışında yaxın qurultayında Azərbaycan partiyasının sonuncu qurultayında, 8-ci qurultayında çıxışı zamanı bu məqamlara da xüsusilə diqqət çəkdi ki, bu qurumla hətta ATƏT-in Minsk qrupu da təşkilat olaraq ATƏT-in Minsk qrupu o cümlədən də üzv dövlətlər də işte bu münaqişənin həlli ilə bağlı adekvat addımlar atmadı. Dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına cavabdeh olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsi icra edilmirdi. Hansı ki cavabdeh qurum olaraq, yəni mandat edilmiş qurum olaraq ATƏT-in Minsk qrupu həll etməyi idi, amma çox təəssüf ki, fəaliyyətsizliyi göz qabağında oldu və nəhayət artıq keçən il avqust ayında tarixin yəni arxivinə göndərildi və öz məsələmizi sizin də çox düzgün qeyd etdiniz. Öz məsələmizi biz özümüz həll etdik. BMT-nin məlum qətnamələrini icra etdik.
1: Sadəcə bir hörmət əlaməti olaraq gözlədik ki, nəsə bir addım atarlar.
0: Əslində biz siz çox düzgün vurguladınız. Biz çalışırdık ki, məsələ diplomatik yolla həll olsun. Biz heç də müharibənin tərəfdarı deyilik. Müharibə dağıntılar ölüm gətirir və itkilər gətirir və ona görə də biz çalışırdık ki, müəyyən mənada bunun diplomatik yolla həlli var. Amma eyni zamanda biz bəyan edirik, cənab prezident davamlı olaraq bəyan edir ki, biz sülh yolunu əsas olaraq tutmuşuq, amma əgər o sülh yolla həll olunmasa,
1: silahımız ki,
0: bəli, biz bunu gücümüzlə torpaqlarını işğaldan azad edəcəyik və torpaqlarını işğaldan azad olundu. 2020-ci vətən müharibəsi, onlardakı 4 günü vətən müharibəsi, terror tədbirləri nəticəsində suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüz tam təmin olundu. Və həmin dövrdən də etibarən məlumdur ki, cənab prezident öz 5 bənddən ibarət sülh prinsiplərini sülh təşəbbüsü.
1: Yenə də bizdən gəldi addım.
0: Təbii ki, yenə də bizdən gəldi addım. Amma hətta cənab prezident hətta öz çıxışında da qeyd etdi ki, yəni biz davam etsəydik hətta,
1: çox şey olardı.
0: Bəli, davam etsəydi hətta İrəvanda başqa digər bir
1: bayraq qalxacaq.
0: Bəli, zəfər tağının quraşdırılması, qurulması gündəmə gələ bilərdi. Amma biz lazım olduğu zamanda dayandıq. İstər 44 günlük vətən müharibəsində, istərsə də 2023-cü il antiterror tədbirləri nəticəsində və bununla da davamlı olaraq heç şübhəsiz ki, mən qeyd etdim, zəfərə qədər də Azərbaycan atdığı həyata keçirdiyi strategiya nəticəsində
1: nüfuzlu. Məsələn, 2018-ci ildə ordu quruculuğu, zəfər paradında qeyd olunan cənab prezidentin işarələri var idi orada.
0: Bəli. Təəssüf ki, çox təəssüf də qeyd etməliyik ki, məsələn, Ermənistan indiki hakimiyyəti o dövrlərdə də Qarabağ Ermənistandır
1: çox
0: nöqtə ifadələrini işlədərək təxribatçı bəyanatlar səsləndirirlər, baxmayaraq ki, özlərinin sülh güvərcisinə kimi təqdim etməyə cəhd edirlər, çalışırlar, amma o dövrdə də bu barədə yeni torpaqlar naminə yeni müharibə bəyanatlarını səsləndirirdilər. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu bir dəmir yumruq kimi cənab
1: sadəcə işarə gözləyir cənab prezident.
0: Bəli, birləşərək biz torpaqlarımızı nəhayət işğaldan azad etdik və qeyd etdiyim kimi artıq sülh təşəbbüsü irəli sürüldü prezidentimiz tərəfindən və hətta keçən ilin mart ayında 2025-ci ilin mart ayında paraflanmış Kölkə adasında paraflanmış sülh sazişinin mətni də mətn layihəsi də məhz Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüşdür, verilmişdir və bu müzakirələr məsələn baza mətni üzərində davam etdirilmişdir və nəhayət mart ayında artıq sənədin mətni razılaşdırıldı və avqust ayında artıq sənəd Vaşinqtonda paraflandı. Həm sənəd paraflandı, eyni zamanda gələcəkdə Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindən dərhal sonra imzalanmış üç tərəfli bəyanatda da qeyd olunmuşdu Azərbaycanın qərb bölgələri Naxçıvanın
1: əlaqələrinin
0: təmin edilməsi və bunun ardınca qeyd etdiyim kimi yəni artıq bir şərt olaraq Azərbaycan prinsipal olaraq bu məsələni ortalığa gündəliyə çıxarmışdı və onun ardınca da artıq Vaşinqtonda da məhz trip marşrutunun həyata keçirilməsi ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi də bununla buna qədər olan proseslərin nəticəsi, buna qədər olan dövrdə atılan addımların nəticəsidir və artıq dünya dövlətlərinin beynəlxalq

0: təşkilatların məhz bu reallıqdan sonra
1: heç bir deyiləcə sözü yoxdur.
0: Təbii ki, marağı davamlı olaraq artmaqdadır. Azərbaycanın rolunu qəbul edirlər və biz Vaşinqton sülh samitində danışırıq. Azərbaycanın reallıqları, Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar qeyd etdiyiniz kimi geosiyasi, geoiqtisadi dünyanın bir nömrəli paytaxtında Vaşinqtonda artıq qəbul edildi,
1: təsdiq edildi. Hətta müharibə vaxtı da bəzi dövlətlər inanmırdı ki, Azərbaycan qələbə qazanacaq. Bu şübhələr var idi bəzi dövlətlərdə.
0: Biz təkcə döyüş meydanında müharibəmizi davam etdirmirdik və eyni zamanda istər media müstəvisində, diplomatik platformalarda biz davam
1: etdirdik.
0: Təbii ki, cənab prezidentin biz xatırlayırıq müsahibələrin, yerli media, beynəlxalq media müsahibələrini xatırlayırıq. Yəni həm media cəbhəsində cənab prezident, həm də döyüş meydanında öz ali baş komandanlığı ilə, mükəmməl sərkərdələri ilə o zəfərə nail olmağa, biz bu zəfərə nail olduq və qeyd etdiyim kimi artıq bundan sonra sülh təşəbbüsü irəli sürüldükdən sonra bir çox beynəlxalq təşkilatların, ölkələrin də regionda ölkələrlə, Cənubi Qafqazla ümumilikdə, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya bağlantılarına maraqları artmaqda davam etdi. Biz keçən bu ilin mart ayında Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin səfəri çərçivəsində qəbul olunmuş birgə bəyanata diqqət yetirsək, 15 bənddən ibarət birgə bəyanata diqqət yetirsək, orada da çox mühüm məqamlara toxunur. Mən nə üçün buna istinad edirəm? Yəni, nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatın ali səviyyəli bir rəhbər şəxsinin imzaladığı həmin bəyanatda Azərbaycanın rolu xüsusilə qeyd edilir və diqqət çəkmək istədiyim həmin 15 bənddən ibarət bəyanatda diqqət çəkmək istədiyim bir iki bəndə daha çox diqqət çəkmək istərdim. Üçüncü və səkkizinci bəndlərə. Üçüncü bənddə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin bərabər suveren bərabərlik, qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı fayda əsasında həyata keçirilməsinin zərurluğu qeyd olunur, təsdiq olunur. Bu çox mühüm məqamdır. Çünki Azərbaycan tərəfi davamlı olaraq qeyd edir ki, biz dövlətlərlə bərabər hüquqluluq, qarşılıqlı hörmət, prinsiplər əsasında qarşılıqlı səmərə, qarşılıqlı fayda əsasında münasibətlərimizin inkişafında maraqlıyıq və gördüyünüz
1: kimi Ermənistanın da bu münasibəti
0: bərpa etməyə. Təbii ki, işğal faktı səbəbindən, işğalçı siyasəti səbəbindən bu mümkün deyil idi. Və digər bir məqam isə Azərbaycanın roluna xüsusilə diqqət çəkilir həmin yenə də bəyanatların 8-ci bəndində Azərbaycanın orta dəhlizdə aparıcı roluna, enerji bağlantılarında, nəqliyyat bağlantılarında aparıcı roluna diqqət çəkilir və həmin sənəddə də bu vacib bir məqam olaraq qeyd edilir. Digər bir məsələ isə Avropa İttifaqına toxunmuş, yəni onun ardınca Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda səfərdə hazırlayırıq və həmin səfər çərçivəsində də hər iki lider mətbuata açıqlama verdilər, bəyanatları oldu mətbuata və orada da Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti Azərbaycan liderinin, Azərbaycanın apardığı həyata keçirdiyi siyasətin önəminə xüsusilə diqqət çəkir və belə bir ifadə işlədir ki, məhz cənab prezidentə müraciət edərək edirik, məhz sizin yüksək liderlik bacarığınız, keyfiyyətləriniz sayəsində regionda sülh və əməkdaşlığın təşviq edilməsi mümkün oldu. Bunun ardınca da qeyd etdiyim kimi Avropa İttifaqı kimi təşkilatlar da regiona davamlı olaraq marağın artmasına gətirib çıxartdı ki, və həmin elə bəyanat zamanı da Avropa Komissiyasının prezidenti yeni təşəbbüslər irəli sürdüyünü qeyd etdi. Global qapı təşəbbüsü çərçivəsində 200 milyon avro, bunun ardınca bu məbləğin 2 milyard avroya qədər artırılması ilə bağlı yeni təşəbbüsləri bəyan etdi. Global Azərbaycan-Avropa İttifaqı bağlantı təşəbbüsünü irəli sürdü ki, gələcəkdə bunun ardınca da qarşıdan gələn aylarda Qlobal bağlantı konfransının, regional bağlantı konfransının keçirilməsi, burada Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində iştirakı ilə belə bir konfransın keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdü. Bütün bunların hamısı heç şübhəsiz ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi yaranan yeni geosiyasi, geosiyasi reallıqların nəticəsində baş verir.
1: Ümumiyyətlə, Zahir müəllim, bu baş verən hadisələr heç də şübhəsiz ki, tam təhlükəsiz olmayan ölkə üçün şamil edilməzdir.
0: Heç şübhəsiz. Çox düzgün.
1: Burada müharibənin bitməsi, artıq sülh müqaviləsinə doğru addımların atılması məhz Azərbaycandan başlayıbdır. Əgər elə olmasaydı, məsələn Ermənistan addım atsaydı, təbii ki, Ermənistana yaxınlaşma olacaqdı bu barədə iqtisadi cəhətdən.
0: Çox düzgün qeyd etdiniz. Təhlükəsizlik mühiti olmadan dünya dövlətləri, məsələn, götürək investorların da sərmayəçilərin də ölkəyə marağı olmur. Biz bayaqdan qeyd etdim, ulu öndərin həyata keçirdiyi siyasətə vurğu etdim. Məlumdur ki, atəşkəsə nail olduqdan sonra məhz ulu öndər olan hörmət, ehtiram, inam strategiya nəticəsində təbii ki, dünyanın aparıcı transmilli şirkətləri, neft şirkətləri bu

0: layihənin imzalanmasına maraq göstərdi. Bu reallaşdı, bu gerçəkləşdi. Və yenə də qeyd etdiyimiz kimi məhz yaradılan bu təhlükəsli mühiti atəşəsə nail olunması növbəti mərhələdə də qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın, yəni həmin 2003-cü ildən sonra torpaqlarımız işğaldan azad olunana qədər 2020-ci ilə qədər olan dövrdə də yaradılmış təhlükəsli mühit Azərbaycanın təhlükəsli adasına çevrilib. Və bu mühit, bu şərait də davamlı olaraq iqtisadiyyatımıza iri miqyaslı, iri həcmli investisiyanın yatırılmasına şərait yaratmışdır. Bugünə qədər son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 350 milyard dollardan çox investisiya yatırıb ki, bunun da yarısı təxminən xarici investisiyalar. Bu nəyin nəticəsində baş verir? Yaradılan təhlükəsli mühitinin bu şəraitin, investorlar üçün yaradılan şəraitin nəticəsində şübhəsiz ki, baş verir.
1: Növbəti sualımız var mənim. Orta dəhliz üzrə Azərbaycanın Mərkəzi Asiya və Avropa istiqamətində də artıq qapıları açıqdır və bu Azərbaycanın orta dəhliz vasitəsilə Qara Dənizə, Cənubi Qafqaza və Mərkəzi Asiya arasında bağlantılarını necə xarakterizə edə bilərik?
0: Bu Azərbaycan, biz qeyd etdik, Azərbaycan orta dəhlizdə yerləşən aparıcı ölkələrdən biridir və orta dəhlizin əhəmiyyəti xüsusilə şimalda və cənubda biz müşahidə etdiyimiz müharibələrdən, müharibələrdən sonra daha da aktivləşmişdir, daha da aktivləşmişdir və Azərbaycan da qeyd etdiyim kimi bu dəhlizdə aparıcı rol oynaması heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın da əhəmiyyətini artırır və biz unutmayaq ki, Azərbaycan uzun illər boyu öz nəqliyyat enerji infrastrukturuna bir uzaq görən şəkildə cənab prezidentimizin liderliyi ilə uzaq görən şəkildə investisiya yatırıb, bunun inkişafı istiqamətində zəruri addımlar atıb. Azərbaycan Çinin irəli sürdüyü yol kəmər təşəbbüsündə fəal iştirak edən ölkələrdəndir və Çindən sonra öz infrastrukturuna ən çox sərmayə qoyan ölkələrdən biridir, məhz Azərbaycandır. Necə uzaq görən bir siyasət keçirilib ki, bu gün biz onun bəhrəsini görürük, onun nəticələrini görürük.
1: Əslində bu iki istiqamət düzgün aparılmır bəzi ölkələr, həm ordu quruculuğu, həm də iqtisadi cəhətdən. Ya orduya önəm verilir, ya da iqtisadiyyata. Amma burada paralellik düzgün aparılır.
0: Və yenə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen birgə bəyanat zamanı iyul ayında keçirilən birgə mətbuat konfransı zamanı səsləndirdiyi bir fikrə diqqət çəkmək istərdim ki, belə bir fikir səsləndirir ki, xanım Ursula von der Leyen Cənubi Qafqaz yerləşmə nöqteyi nəzərindən bir möhtəşəm bir regiondur.
1: Məhsuldar yerdir.
0: Möhtəşəm bir regiondur və bir məqama da diqqət çəkir ki, Azərbaycanın bu bölgədə xüsusilə coğrafi yerləşməsi xüsusilə önəmlidir, çox əhəmiyyətlidir və Azərbaycan öz coğrafi mövqeyi ilə davamlı olaraq əldə etdiyi regional, qlobal miqyaslar, nüfuzu, iqtisadi nüfuzu, siyasi nüfuzunu birləşdirməyə bacarıb. Yəni Azərbaycan deyəcək şübhəsiz ki, Azərbaycan lideri Prezident Cənab İlham Əliyev başa düşür və bunun sayəsində bunu həyata keçirmək bacarığı da qeyd etdiyim kimi Azərbaycanı regionda həmin orta dəhlizdə aparıcı açar ölkələrdən birinə çevirib və bir müddət öncə bir keçən ilin aprel ayında Avropa İttifaqı ilə Mərkəzi Asiya ölkələri arasında sammit baş tutdu və həmin sammit çərçivəsində də şübhəsiz ki, orta dəhlizin inkişafı ilə bağlı məsələlər gündəmə oldu və bu orada o müzakirələr zamanı da yenə də orta dəhlizdə əsas rol oynayacaq heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın rolu öndə oldu, gündəlikdə olan müzakirə olan məsələlərdə heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın aparıcı rolu nəinki nəqliyyat dəhlizlərində, o cümlədən də enerji ötürülməsində, enerji təchizatında da Azərbaycanın əhəmiyyətli rolu həmişə qeyd edilməlidir və Avropa İttifaqı rəsmiləri də biz bilirik ki, Avropa İttifaqının enerji təhlükəsində Azərbaycan vacib rol oynayır. Bunu Avropa rəsmiləri, ali səviyyəli rəsmiləri
1: indi daha da rol oynayır.
0: Bəli, davamlı olaraq bunu qeyd edirlər və məlumdur ki, Azərbaycan coğrafi baxımından kəmərlər vasitəsilə təbii qazı ixrac edən ölkələr sırasında birinci yerdədir. Yəni 16 ölkəyə bugün biz qaz ixrac edirik. Onun da 10-u Avropa İttifaqı üzv dövlətləridir. Və Avropa İttifaqının ali səviyyəli rəsmiləri də davamlı olaraq etiraf edirlər ki, bizim yəni Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan ölkələrdən biri məsələn Azərbaycandır. 2022-ci ildən Ukrayna-Rusiya münaqişəsi başlandıqdan sonra da Azərbaycanın önəmini, Azərbaycanın
1: əhəmiyyətini
0: davamlı olaraq artıq onlar qeyd etməyə başladılar ki, təbii ki, Azərbaycan mühüm rol oynayır və 2022-ci ildə biz xatırlayırıq iyul ayında da Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalandı. Buna qədər belə bir anlaşma memorandumu var idi. Artıq bu yeni
1: reallaşmışdı.
0: Yenilənmiş bir anlaşma memorandumu idi. Avropa rəsmiləri də danışıqlar zamanı, görüşlər zamanı, mətbuatda açıqlamaları zamanı da məhz bu bəyanata da istinad edirlər ki, həqiqətən də Azərbaycan mühüm rol oynayır. Bugün Azərbaycan öz təbii ehtiyatlarını nəinki istehsal edir, ixrac edir. Azərbaycan neft məhsullarına dünya miqyasında tələb həddən artıqdır. Cənab prezidentin yenə çıxışına bir istinad etmək istərdim. Azərbaycan öz təxminən 30 milyon tona qədər neft məhsulları ixrac istehsal edir ki, bunun da böyük əksəriyyəti xaricdə əldə etdiyimiz neftarıma zavallı.

0: hesapları hesabına karşılanırlar. Mesela bunların təxminən 7 milyon Azərbaycanda və qalan hissəsi isə xaricdə istihsal olunur. Və bu da bizim yenə uzaq görən siyasətimizin nəticəsidir ki, Azərbaycan prezidentinin uzaq görən siyasəti nəticəsindədir. Baş vermişdir ki, təbii ki, biz müharibələr arzulamırıq, heç şübhəsiz. Amma reallıq budur ki, münaqişələr davam edir və bu fonda Azərbaycan neft məhsullarına da, Azərbaycanın istehsal etdiyi məhsullara da tələbat davamlı olaraq artmaqdadır.
1: Xatırlayırsınızsa, Ulandarın bir müsahibəsi var idi vaxtilə. Cənab prezident haqqında deyildi ki, həm iqtisadiyyatçıdır bu adam, həm müəllim olub. Yəni, ümumiyyətlə, dövlət işlərlə bağlı bütün istiqamətləri bilən adamdır. Yəni, şübhəsiz ki, burada bu paralellik olmaz.
0: Çox düzgün qeyd etdiniz, Nizat Məhəm. Deməli, o dövrdə əsrin kontraktını biz qeyd etdik. Əsrin kontraktı imzalanması prosesində ümumiyyətlə bu saziş böyük həzmli bir sazişdir. Məlumdur, biz qeyd etdik. Qlobal əhəmiyyətli bir sazişdir, böyük həzmli bir sazişdir. Və bu sazişin layihəsi müzakirə edən zaman o dövrdə SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti vəzifəsində çalışan möhtərəm cənab prezident də bu prosesdə çox yaxından iştirak etdi. Və həmin sənədin, həmin iri həzmli sazişin Azərbaycanın maraqlarına uyğun şəkildə tərtib edilməsində mühüm rol oynadı. Mən uzun müddət diplomatik xidmətdə fəaliyyət göstərmişəm və hər hansı bir sənədin, iki tərəfli sənədin hazırlanması üçün və ölkənin maraqlarına uyğun bir müddəanın həmin sazişə daxil edilməsi ilə bağlı uzun müddət bir müzakirələr davam etdirilir, həyata keçirilir. Bəzən elə olur ki, aylarla, illərlə bu proses çəkir. Amma siz qeyd etdiyiniz kimi, ulu öndər olan etimad, inam və cənab prezidentin, prezident cənab İlham Əliyevin bu prosesdə yaxından iştirakı, diplomatik bazarı, iqtisadi sahədə bazarı, enerji siyasəti sahəsində, peşəkarlığı bazarı sahəsində həmin saziş, cənab prezident öz çıxışında bu barədə qeyd etdi ki, həmin sazişdə bugün heç bir nöqtə vergül də dəyişmir. Yəni o qədər mükəmməl hazırlanmış sazişdir ki, bu gün də işləyir. Və digər bir məqam isə bu yaxınlarda BP-nin vitse prezidenti Bəxtiyar müəllim belə bir müsahibə verdi. Azəri Çıraq Günəşli yatağı ilə bağlı bir müsahibəsinə rast gəldim. Orada da bir səmt qazı, yəni neft istehsalı zamanı çıxan səmt qazının həmin səmt qazı Azərbaycan hökumətinə təhvil verilir beynəlxalq şirkətlər tərəfindən. Yəni bunun özü də müqavilədə əksini tapıb ki, bu hər hansısa bir kommersiya məqsədi ilə bir səmt qazı kimi istifadə olunmayacaq, təbii qaz kimi istifadə olunmayacaq. Həmin sazişə əsasən bu Azərbaycan dövlətinə veriləcək. Böyük həcmdə qazdır, təbii qazdır. Bu da yəni Azərbaycan dövlət büdcəsinə əlavə gəlir gətirməsinə səbəb olur ki, qeyd etdiyimiz kimi prezident cənab İlham Əliyevin də bu prosesdə yaxından iştirak etməsi mühüm rol oynayır. Nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlı bir qısa bir məqama da toyunmaq istərdim. Biz xatırlayırıq ki, 1993-cü ildə Avropa İttifaqı tərəfindən Traseka layihəsi ilə bağlı bir təşəbbüs irəli sürüldü və bunun ardınca yenə də cənab Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti nəticəsində 1998-ci ildə sentyabr ayında səhvətməmizə Azərbaycanda Traseka ilə bağlı bir iclas baş tutdu. 9 ölkənin lideri iştirak edirdi. 13 beynəlxalq təşkilatın və o cümlədən 30-a yaxın dövlətin həmçinin nümayəndələri bu tədbirdə iştirak edirlər və tarixi İpək yolunun bərpası ilə bağlı razılaşmalar əldə edildi və bunun ardınca çox tərəfli hökumətlərarası saziş imzalandı və 2001-ci ildə həmin Traseka hökumətlərarası komissiyanın katibliyinin də məhz Bakıda 2001-ci ilin fevral ayından səhv etmirəmsə artıq fəaliyyətə başladı, təsis olundu və hələ o dövrdə aparılan siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində aparıcı rolu gələcəyə hesablamış adına bütün hamısı qəbul edilmişdir. Yəni, o dövrdə hələ bunun əsası qoyulmuşdur və qeyd etdiyim kimi bu siyasətin ardıcıl şəkildə Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi bugünkü uğurlardır.
1: Əlbəttə ki. Sağ olun, bəs Türk Dövlətləri Təşkilatına üzvlüyümüz, ümumiyyətlə Türk Dövlətləri ilə yaranmış əlaqələrimiz bizim həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən hansı üstünlüklərimizi əldə edəcək?
0: Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bizim ailəmiz Türk ailəsidir və bu çərçivədə də bizim əməkdaşlığımız davam etdirilir. İllər keçdikcə Türk Dövlətləri Təşkilatının iqtisadi, siyasi nüfuzu artacaqdır, buna şübhə yoxdur və həmin təşkilata üzv olan dövlətlərlə istər təşkilat çərçivəsində, istərsə də iki tərəf əsasda münasibətlərimiz inkişaf etdirilir. Qardaş Türkiyə ilə biz müttəfiq dövlətik, üzv ölkələrdən Qırğızıstanla, Qazaxıstanla, Özbəkistanla münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir. Bu yaxınlarda biz xatırlayırıq
1: iyul
0: ayında Qırğızıstanla müttəfiqlik münasibətlərimiz quruldu və avqust ayında isə Özbəkistanla əbədi dostluq haqqında biz saziş imzaladıq, sənəd imzaladıq. Bütün bunlar yəni demək əsas verir ki, Türk Dövlətləri Təşkilatında iki tərəfli əsasda da münasibətlərimiz inkişaf edir və bütün bunlar, yəni bu əsasda, iki tərəfli əsasda münasibətlərin bu səviyyəyə qaldırılması heç şübhəsiz ki, ümumilikdə təşkilatın gələcək fəaliyyətinin bir çox sahələrdə qarşılıq maraq duran, bir çox sahələrdə burada rəqəmsal iqtisadiyyat, enerji, kənd təsərrüfatı,

0: nəqliyyat, bir çox sahələrdə əlaqələrin inkişafına heç şübhəsiz ki, töhfə verilməsi
1: şübhə yaratdığını təbii ki. Son sual verəcəm Zarif müəllim. Ümumiyyətlə bugün Azərbaycanın qarşısında zəfərin yaratdığı yeni imkanları biz danışdıq. Və bu qarşıdakı dövrdə Azərbaycan üçün xüsusilə hansı istiqamətləri bizə nəqliyyat olsun, enerji olsun, diplomatik cəhətdən olsun, yeni bir üstünlüklər əldə olunacaqmı? Növbəti 5 il deyək.
0: Cənab prezident yenə qurultayda çıxışına cənab prezidentin istinad etmək istərdim. Cənab prezident belə bir məsələyə diqqət etdi ki, Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, bir çox dövlətlərlə əməkdaşlıq edir, münasibətlər qurur, fərqli qütblərlə münasibətlərini davam etdirir və bu prosesdə öz milli maraqlarını müdafiə etməyi bacarır. Bəs bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan dünya miqyasında nüfuzu artır.
1: Təbii ki, biz heç kimi düşmən yox, dostuyuq.
0: Təbii ki, təbii ki, yəni biz beynəlxalq münasibətlər sistemində ləyaqətlə davranırıq. Heç kimə riyakarlıq etməyib, baxmayaraq ki, bizə qarşı riyakarlıqların biz şahid
1: olmuşuq.
0: Azərbaycanla öz siyasətini ləyaqətlə aparır, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan, suverenin bərabərlik və qarşılıqlı faydaya əsaslanan münasibətlər həyata keçirilir və heç şübhəsiz ki, qeyd etdiyimiz kimi yaranan yeni reallıq, siyasi reallıq, Azərbaycanın sülh təşəbbüsü bu proseslərin daha da irəli aparmasına imkan verəcək. Amma biz sülh təşəbbüsündən, regionda yaranan sülh sabitlikdən danışmışkən, Ermənistanın da oynaya biləcəyi rola diqqət çəkməliyik ki, artıq bizim gündəlikdə duran məsələ Ermənistanın konstitusiyasında dəyişikliyin həyata keçirilməsi və nəhayət paraflanmış avqust ayında, keçən avqust ayında paraflanmış iki ölkə arasında sülh sazişinin nəhayət imzalanması və bundan sonra artıq gələcəkdə regionda davamlı sülh və sabitliyə nail ola biləcəyimiz deyə bilərik. Və digər bir məsələ isə bu sülh sabitliyin davamlı olması üçün biz təbii ki, sülhdən danışırıqsa eyni zamanda bir güclü olmalıyıq.
1: Ordu quruculuğu dayanmamalıdır.
0: Dayanmamalıdır. Bu sahəyə də şübhəsiz dövlətin, hökumətin diqqəti daim olaraq artırılır. Yəni ordu quruculuğu sayəsində, təhlükəsizlik sayəsində dövlət büdcəsinə vəsaitin ayrılması da diqqətdə olur. Və unutmayaq ki, Ermənistanda hələ də revanşist qüvvələr var və bu bir günün, iki günün, illər ərzində bunların tamamilə
1: yəni bu 30 il ərzində həll olmayıbsa bu biraz artıracaq.
0: Təbii ki, yəni biz onların o vədlərinə heç şübhəsi inanmamalıyıq və unutmayaq ki, Ermənistanın da arxasında duran və regionda öz maraqları olan dövlətlər var.
1: Təbii
0: və onlar da zaman yetişdikcə, özləri üçün əlverişli hesab etdiyi zaman yetişdikcə bundan istifadə etməyə çalışacaq və ona görə də biz həm iqtisadiyyatımızı güclü etməliyik, eyni zamanda da ki, hərbi quruc dövlət quru, hərbi ordu quruculuğu sayəsində də atlanan addımları davam etdirməliyik.
1: Çox təşəkkür edirəm Zahir müəllim.
0: Mən təşəkkür edirəm dəvət üçün.
1: Bəli, əziz dinləyicilər, biz bugün zəfərdən yeni diplomatik mərhələyə və Azərbaycanın dəyişən geosiyasi reallıqda mövqeyinə və regional əməkdaşlığa toxunduq. Qonağımız isə Milli Məclisin deputatı Zahir Şükürov idi. Efirdə aparıcınız Nicat Cəfər və bizim efir rejissorumuzu xatırladan Qızqay Camalova idi. Növbəti efir saatlarımızda eşidilmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Gündəmdə iqtisadiyyat.

Bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

Neçe kere sustum, hem üşüdüm dondum, ovudan menim.

0: dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Həsənov Teymur Mahaloğlu 3 aprel 1989-cu il Baş çavuş Həsənov Tofiq Etibaroğlu 21 noyabr 1989-cu il Əsgər Həsənov Ülvi Natiqoğlu 31 dekabr 2001-ci il Əsgər Həsənov Vurğun Ağasoğlu 6 avqust 1995-ci il Həsənov Vüsal Bayramoğlu 17 mart 1986-cı il Əsgər Həsənov Xətai Xaliqoğlu 29 iyun 2001-ci il Əsgər Həsənov Xəyal Əliyulluoğlu 30 noyabr 1998-ci il Əsgər Həsənov Xəyal Zeynəddinoğlu 16 aprel 2002-ci il Kiçik Çavuş Həsən Quliyev Nicat Aydınoğlu 9 dekabr 1989-cu il Əsgər Həsən Quliyev Səbuhi Əlxanoğlu 11 aprel 2002-ci il Əsgər Həsənzadə Əbdülhəsən Mirzaoğlu 20 avqust 1997-ci il Gizir Həsənzadə Famil Şiraslanoğlu 22 mart 1994-cü il Əsgər Həsənzadə Məhəmmədəli Hörmətoğlu 1 may 1999-cu il Gizir Həşimli Cəmil Əflatunoğlu 11 avqust 1995-ci il Kapitan Həşimov Fərrux Mirzəmmədoğlu 24 mart 1988-ci il
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi Şəhidlər ölmür heç vaxt Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm apartisi oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim. Redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionun öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda mühür can sağlığı arz edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arz edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdık və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən xərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedib. Bir gün belə geri addım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: şehitler bu dünyada, dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Leytenant Heşimov Nağı Anaroğlu. 20 avqust 1998-ci il. Əskər Heybətov Ağa Əmi Elçinoğlu. 6 iyun 1993-cü il. Əskər Heydərli Ayxan İlhamoğlu. 26 dekabr 1996-cı il. Əskər Heydərov Adəm İkramoğlu. 26 mart 2000-ci il. Mayor Heydərov Amid Rəbbiloğlu. 20 may 1988-ci il. Əskər Heydərov Ehtiram Şahinoğlu. 5 mart 2000-ci il. Əskər Heydərov Əli Vaqifoğlu. 9 fevral 2002-ci il. Əskər Heydərov Qadir Ədalətoğlu. 11 may 1998-ci il. Əskər Heydərov Qismət İsmayıloğlu. 20 iyul 2002-ci il. Əskər Heydərov Rafiq Rahimoğlu. 1 iyul 1995-ci il. Kiçik Gizir Heydərov Sabir Ceyhunoğlu. 27 iyun 1998-ci il. Leytenant Heydərov Vasif Nazimoğlu. 5 yanvar 1997-ci il. Əskər Həziyev Hafiz Varoğluoğlu. 23 oktyabr 1993-cü il. Əskər Həziyev Xəyal Feyruzoğlu. 20 dekabr 1987-ci il. Kiçik Çavuş Hilalov Araz Elbrusoğlu. 1 aprel 1979-cu il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.
2: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio.

Əgər Azərbaycan dilində əzəli bir kəlmə varsa, başqa dildən kəlmənin gətirib əvəzləmək nə məqsəd daşıyır? Bu ya səhvdir, ya təhribatdır. Hər ikisi də qəbul edilməzdir.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağız.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən xərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedik. Bir gün belə geri addım atmadı. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: It's our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaycan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu Ex-Üzüm ameliyatına başlaması barədə karar verildi.
0: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandık.

0: PKK'nın saldırıları sonucu 27 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rus TASS ajansının aktardığına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlı Karabağ bölgesinde mevcut askeri çatışma sona erdiğinde Ermenistan ile görüşmelere başlanabileceğini söyledi. 7 Ekim 2020. Cephede durumlar tırmanmaya devam ediyor. Haberin kaynağı Savunma Bakanlığı briefingde açıklıyor.
1: Müdafiye Nazirliği'nin malumatını dikkatinize çattırırım. Öten müddet ərzində bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edib. Ordumuz əldə edilən nailiyyətləri genişləndirmək məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad edib və ərazini düşməndən təmizləyib onların zirehli texnikalarını məhv edib. Düşmən tərəfdən çoxlu sayda ölənlər və yaralanan var. Ordumuz tərəfindən düşmənin 250-yə dək tank və digər zirehli texnikası, 270-yə dək artilleriya, yalim ateşli raket sistemləri, minaatanlar, 60-yə dək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqələri, 8 sulaq sursat ambarı, 150-yə dək avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 Zenit raket kompleksi və xeyli sayda şəxsi heyət məhv edilir. Ordumuzun qətiyyətli əks hücumu qarşısında aciz qalan qondarma rejimin və Ermənistan rəsmilərinin ziddiyyətli bəyanatları onların psixoloji durumunu aydın şəkildə əks etdirir.
0: 7 Ekim 2020 Enformasyon cəbhəsindəyiz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk ve Euronews televizyon kanallarına röportajda bulunuyor. Yine tüm dünyaya halk sesimizi kendisi iletmektedir.
2: Her şey plan üzere gelir. Bugün Azerbaycan ordusu öz toprak bölüğünü berpa edir ve emeliyat uğurla devam edir. Artık bir şehir ve birçok köyler işgaldan azad edildi. Və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt barışmayacaq. Biz bunu dəfələrcə demişik, Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır və maalesef uzun müddət ərzində aparılan müzakirələr bir nəticəyə gəlmədi, gətirib çıxarmadı və belə olan halda əlbəttə ki, Azərbaycan kəndi başına öz torpaq bütövlüyünü bərpa etməliydi və bunu edir. Və bildiyiniz kimi erməni silahlı qüvvələri keçən ayın 27-sində bizə qarşı yeni hücuma keçdilər, saldırı təşkil edildi və bizim bir çox şəhərlərimiz, köylərimiz atəş altındadır.
3: They ignore United Nations Security Council resolution.
0: Ermeni birliklerinin tam, derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesini isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden gelerek ateşkesi kendileri ihlal ettiler. Statikoyu sürdürmek istiyorlar. Minsk grubu eş başkanları, ABD, Rusya ve Fransa ve onların başkanları statikonun kabul edilmez olduğunu defalarca dile getirdiler. Ermenistan bunu görmezden geldi. Ancak şimdi Azerbaycan'ın kendisi statikoyu değiştiriyor ve bence bu sorunun bir an önce çözülmesine yönelik önemli bir adım olacaktır. 7 Ekim 2020 Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Nazim Zahirov Reşat Zeyniyev, Fegan Ziyadov, Yusuf Yusuf Beyli, Azer Yusuflu, Restum Hıdırov, Müşfik Husizade, İlkin Husrovzade, Mahmut Hudaverdiyev, Namik Halilli, Nicat Halilli, Ayaz Halilov, Elbrus Verdiyev, İshak Verdiyev, Ceyhun Hüseynov, Şahadet Usufov, Goşkar Uzeyrov, Nahit Teymurzade, Çerkez Teyyublu, Rüstem

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatı Ölkələri Ədliyyə Nazirlərinin 3-cü iclası keçirilib. Vətən müharibəsinin 11-ci günü Azərbaycan ordusu böyük zəfərə doğru irəliyirdi. İndi isə daha ətraflı. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlardan əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan sarayında itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Tədbirdə sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələri, İtkin düşmüş şəxslərdən iş üzrə qurumların rəhbərləri, ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və insan hüquqları sahəsində mütəxəssislər, həmçinin Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici ölkələrin səfirləri, hərbi attaşeləri və digər şəxslər iştirak edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Taliyə naməlum şəxslərin aqibətinə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Azərbaycan bundan sonra da bütün imkanlarını səfərbər etməyə davam edəcək. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda Bakı dialoqu formatında 4-cü beynəlxalq konfransının iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə bildirib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, itkin düşmüş heç bir vətəndaşımız unudulmur və onların taliyinin müəyyənləşdirilməsi daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Bu faciə ilə üzləşmiş hər bir ailəyə hər tərəfli dəstək və qayğı göstərmək, onların acılarını bölüşmək mənəvi öhdəliyimizdir, deyə müraciətdə vurgulanıb. Hazırda Azərbaycanın itkin düşən şəxslərinin sayı 4010 nəfərdir. Bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının sədri Əli Nağıyev, itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda deyib. Onun sözlərinə görə həmin şəxslərdən 4004 nəfəri 1-ci Qarabağ, 6-sı isə 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşüblər. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi həmçinin bildirib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra azad edilmiş ərazilərdən 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Həmin məzarlıqlardan 253 nəfəri meyit qalıqları eksqumasiya edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmənistanın Avaza şəhərində işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramovun Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında və Mərkəzi Asiya Dövlətləri və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirlərinin müşavirəsində iştirakı və çıxışları, eləcə də yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsidir.

0: məsi nəzərdə tutulub. İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin ədliyyə nazirlərinin 3-cü iclası keçirilib. Oktyabrın 7-sində Çırağan sarayında keçirilən görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanışbek Umraliyev, Azərbaycanın ədliyyə naziri Fərid Əhmədov, Türkiyənin ədliyyə naziri Akın Gürlek, Qazaxıstan ədliyyə nazirinin müavini Botagöz Şaymardanovna Jaksilyakova, Qırğızıstanın ədliyyə naziri Almaz Ayılçıyev və Özbəkistanın ədliyyə naziri Akbar Taşqulov iştirak ediblər. Tədbirdə Türk dövlətləri arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlığın gücləndiyi, Astana və Bakıda qarşıya qoyulmuş məqsədlərə uyğun olaraq onun konkret addımlara çevrildiyi bildirilib. 2020-ci ilin 7 oktyabrı, Vətən müharibəsinin 11-ci günü. 6 il əvvəlin bu günü cəbhədən qələbə xəbərləri gəldi. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının siyahısını açıqladı. 11 gündə düşmənin 250-ədək tank və digər zirehli texnikası, 270-ədək artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, mina atanı, 60-ədək hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat ambarı məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun zərbələri nəticəsində düşmən xeyli sayda itki verdi. 7 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 33 gün qaldı. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulan elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Humanitar yardım Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2026-cı il 21 sentyabr tarixli sərəncamına əsasən Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilib. Ukrayna tərəfinin müraciəti əsasında təşkil olunan humanitar yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2,5 milyon manat olan kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı. Beynəlxalq radionun efirində idman xəbərləridir. Azərbaycanın Gəncə basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun növbəti mövsümündə ilk oyununu keçirəcək. Təmsilçimiz S qrupunun ilk turunda Türkiyənin Esenlər Erkspor klubunun qonağı olacaq. İstanbulda keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Digər Azərbaycan təmsilçisi London Lions isə FIBA Avropa Kubokunda ilk maçına çıxacaq. Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda G qrupunda İsveçrənin Lions de Genève klubunu qəbul edəcək. Bakı İdman Sarayında keçiriləcək görüş saat 19:00-da başlayacaq. London Lions növbəti oyununu oktyabrın 13-də Slovakiyanın Prievidza komandası ilə keçirəcək. Montenegro'nun Budva şəhərində keçirilən U17 Avropa çempionatında Azərbaycanın daha 5 boksçusu 1/4 finala yüksəlib. Həsrət Məmmədov, Qardaş Rəhimov, Əli Abbaslı, Yusif Həsənli və Hidayət Məmmədov rəqiblərinə qalib gələrək növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıblar. Boksçularımız 1/4 final görüşlərinə oktyabrın 8-də çıxacaqlar. Qeyd edək ki, bundan əvvəl millimizin daha 6 üzvü 1/4 finala yüksəlib. Bakıda keçirilən dünya çempionatında Azərbaycanın daha 4 cüdoçusu mübarizəyə başlayıb. 81 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən Vüsal Qələndərzadə ilk görüşündə Balqarslan təmsilçisi Risto Valkovu məğlub edərək 16:1 finala yüksəlib. Bu mərhələdə onun rəqibi Estoniyalı Saad Dikayev olub və təmsilçimiz yenə qalib gəlib. Bugün həmçinin Hamna Zaytseva, Zelim Çıkayev və Ömər Rəcəbli də tatamiyə çıxacaqlar. Təsnifat mərhələsi saat 10:30-da start götürüb. Final bloku isə saat 18:00-də başlayacaq. Qeyd edək ki, Milli Gimnastika Arenasında keçirilən dünya çempionatı oktyabrın 11-də başa çatacaq. Azərbaycan daha əvvəl yarışda Əhməd Yusifovla qızıl, Rəşid Məmmədəliyevlə bürünc medal qazanıb. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.

0: Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasında olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz kuşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onun torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdık. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Leytenant Heşimov Nağı Anaroğlu. 20 avqust 1998-ci il. Əskər Heybətov Ağa Əmi Elçinoğlu. 6 iyun 1993-cü il. Əskər Heydərli Ayxan İlhamoğlu. 26 dekabr 1996-cı il. Əskər Heydərov Adəm İkramoğlu. 26 mart 2000-ci il. Mayor Heydərov Amid Rəbbiloğlu. 20 may 1988-ci il. Əskər Heydərov Ehtiram Şahinoğlu. 5 mart 2000-ci il. Əskər Heydərov Əli Vaqifoğlu. 9 fevral 2002-ci il. Əskər Heydərov Qadir

0: Ədalət oğlu. 11 may 1998-ci il. Əsgər Heydarov Qismət İsmail oğlu. 20 iyul 2002-ci il. Əsgər Heydarov Rafiq Rahim oğlu. 1 iyul 1995-ci il. Kiçik Gizir Heydarov Sabir Ceyhun oğlu. 27 iyun 1998-ci Leytenant Heydarov Vasif Nazim oğlu. 5 yanvar 1997-ci Əsgər Həziyev Hafiz Varoğlu oğlu. 23 oktyabr 1993-cü Əsgər Həziyev Xəyal Feyruz oğlu. 20 dekabr 1987-ci Kiçik Çavuş Hilalov Araz Elbrus oğlu. 1 aprel 1979-cu il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.
2: Beynəlxalq Radio. Dünyanın nəbzi, siyasətin səsi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verirlər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Baş leytenant Hümbətov Azad Arifovdu. 24 yanvar 1996-cı il. Əsgər Hümbətov Emil Tərlanovlu. 30 oktyabr 1992-ci il. Əsgər Hümbətov İlqar Vüqarovlu. 13 iyun 1996-cı il. Əsgər Hümbətov İmaməddin Muxtaroğlu. 5 sentyabr 1998-ci il. Əsgər Hümbətov Nurəddin İlqaroğlu. 26 dekabr 1998-ci il. Gizir Hümbətov Ruslan Səlimoğlu. 20 may 1987-ci il. Kiçik Çavuş Hümbətov Şahin Əli Cüvənoğlu. 24 noyabr 1986-cı il. Kiçik Çavuş Hümbətov Şahin Əli Cüvənoğlu. 24 noyabr

0: noyabr 1986 il. Əsgər Hümbətov Səfayət Ələddin oğlu. 17 fevral 1987-ci il. Əsgər Hümmətov İzzət Müşfiq oğlu. 9 sentyabr 1996-cı il. Əsgər Hümmətov Tural Rövşan oğlu. 20 may 1998-ci il. Başgizir Hüseynli İlqar Şəmiyyət oğlu. 6 oktyabr 1976-cı il. Əsgər Hüseynov Bəhruz Yavər oğlu. 17 yanvar 1994-cü il. Başçavuş Hüseynov Elbrus Nadir oğlu. 4 mart 1991-ci il. Əsgər Hüseynli Ağa Aydın oğlu. 7 sentyabr 2001-ci il. Əsgər Hüseynli Anar Saday oğlu. 13 avqust 1994-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan qlobal miqyasda hesablaşılan gücə çevrilir. Azərbaycanın son illərdə həyata keçirdiyi xarici siyasət, ölkənin regional aktordan beynəlxalq miqyasda hesablaşılmalı tərəfdaşı çevrilməsi prosesini sürətləndirib. Bunun ən mühüm göstəricilərindən biri Azərbaycanın dünyanın iki aparıcı gücü, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini yeni mərhələyə yüksəltməsidir. Prezident İlham Əliyev yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında çıxışı zamanı

0: Bu məsələyə xüsusi diqqət çəkərək Azərbaycanın həmçin, həm də ABŞ ilə strateji tərəfdaşlıq formatını keçdiyini vurğulayıb.
1: Son müddət ərzində iki, deyə bilərəm ki, tarixi hadisə baş vermişdir. Çinlə və Amerika ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini qurduq. Çinlə hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsi imzalanmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji xartiyə imzalanmışdır. Bu, dünyanın iki super gücüdür, üçüncüsü yoxdur və o da həqiqətdir ki, bu ölkələr arasında təbii ki, məsələlər müzakirə edilir və müəyyən rəqabət də var və bu ölkələrin vahid anlaşma əsasında qaydaların mən edilməsi bütün dünya üçün çox önəmli faktor ola bilər. Bax, bu iki super güclə Azərbaycan strateji tərəfdaş.
0: Azərbaycanın ABŞ və Çinlə eyni vaxtda strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qurması qlobal geosiyasi rəqabətin artdığı bir dövrdə xüsusilə diqqət çəkir. Vaşinqton və Pekin arasında iqtisadi, texnoloji və geosiyasi rəqabətin mövcud olduğu şəraitdə Azərbaycanın hər iki tərəflə əməkdaşlıq edə bilməsi onun xarici siyasətinin çox vektorlu xarakterini göstərir. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Bəhruz Məhərəmov deyib.
2: Bilirsiniz ki, Çin'de Amerika Birleşmiş Ştatları da dünyanın ayrı-ayrı qütbləridir. O cümlədən digər dövlətlərin də adını çəkə bilərik. Lakin Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü uğurlu xarici siyasət kursu, o cümlədən daxildə iqtisadi, siyasi sabitliyin tam şəkildə təmin edilməsi bizi müstəqil davranmağa bizə imkan verir və nəticə itibarilə Azərbaycan liderinin eyni zamanda sözünün həm də imzası qədər dəyərli olması bizə münasibətdə tamamilə fərqli bir münasibət ortaya gətirib çıxarır və bugün Azərbaycan artıq qlobal miqyasda hesablaşılan gücə çevrilir.
0: Bəli, Azərbaycanın dünyanın müxtəlif regionlarını təmsil edən dövlətlərlə qurduğu uğurlu və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan diplomatik münasibətlər onun artan siyasi nüfuzunun mühüm göstəricilərindəndir. Bakı həm Avropa ölkələri, həm Mərkəz Asiya və Türk dövlətləri və həm də Yaxın Şərq və Asiya və digər regionların aparıcı dövlətləri ilə siyasi dialoqu ardıcıl şəkildə inkişaf etdirir. Bu münasibətlər enerji, nəqliyyat, iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, müdafiə, investisiya və humanitar əməkdaşlıq kimi geniş sahələri əhatə edir. Azərbaycanın müxtəlif dövlətlərlə qarşılıqlı etimad və hörmətə əsaslanan əlaqələr qurması ölkənin beynəlxalq platformalarda mövqelərini gücləndirməklə yanaşı, Bakının regional və qlobal məsələlər üzrə söz sahibi olan diplomatik mərkəzlərdən birinə çevrilməsini şərtləndirir. Transsərhəd ekoloji təhlükələr regionun gələcəyini təhdid edir. Cənubi Qafqazda ekoloji təhlükəsizlik məsələləri artıq yalnız ayrı-ayrı ölkələrin daxili problemi deyil. Regionun ümumi gələcəyinə təsir göstərən strateji məsələyə çevrilib. Xüsusilə Ermənistan ərazisində həyata keçirilən dağ mədən fəaliyyəti, su ehtiyatlarından istifadə və sənaye obyektlərinin yaratdığı potensial risklər transsərhəd xarakter daşıdığı üçün Azərbaycan baxımından da ciddi narahatlıq doğurur. Ermənistanın Alaverdi və Sunik bölgələrində həyata keçirilən mədənçilik fəaliyyətlərinin qrunt və transsərhəd suların çirklənməsi baxımından risklər yaratdığı bildirilir. Bu məsələdə əsas narahatlıq ondan ibarət ki, çirklənmənin təsirləri inzibati sərhədlərlə məhdudlaşmır və transsərhəd çaylar vasitəsilə aşağı axında yerləşən ərazilərə yayıla bilir. Xüsusilə Oxşu çayda müşahidə olunan ekoloji problemlər transsərhəd su ehtiyatlarının qorunmasının nə qədər mühüm olduğunu göstərən nümunələrdən biridir. Amusar qızıl mədənin istismarı ilə bağlı məsələlər də bu kontekstdə xüsusi diqqət çəkir. Arpa və Voratan çaylarının su hövzələri ilə əlaqəli ərazidə yerləşən mədən layihəsinin su ehtiyatlarına, biomüxtəlifliyinə və regionun ekosistemlərinə mümkün təsirləri ekoloji baxımdan ciddi araşdırma tələb edir. Layihənin 2025-2026-cı illərdə yenidən intensivləşməsi və 2026-cı il avqustun 31-də Ermənistan hökuməti, Lüdyan Armeniya şirkəti və bir sıra icmalar arasında inkişaf sazişinin imzalanması məsələnin aktuallığını daha da artırır. Göyçə gölü və onun su ehtiyatlarından istifadə də regional ekoloji təhlükəsizlik baxımından mühüm məsələlər sırasındadır. Göyçə gölündən su götürülməsinin yaratdığı potensial ekoloji nəticələr, eləcə də transsərhəd çayların çirklənməsi, su ehtiyatlarının qorunması və səmərəli idarə olunmasını Cənubi Qafqaz üçün ortaq məsuliyyətə çevirir. Mis-Samur Atom Elektrik Stansiyasının istismar müddətinin uzadılması da regional ekoloji və nüvə təhlükəsizliyi kontekstində diqqət tələb edən məsələlərdəndir. Digər tərəfdən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan ekoloji qiymətləndirmələr işğal dövründə təbiətə və təbii sərvətlərə vurulmuş zərərin miqyasını da ortaya qoyur. Meşələrin məhv edilməsi və deqradasiyası, təbiət qoruqlarına və biomüxtəlifliyə zərər vurulması, kənd təsərrüfatı torpaqlarının deqradasiyası, suvarma infrastrukturunun dağıdılması, sərsəng su anbarının istifadəsi ilə bağlı problemlər və mineral

yataqların istismarı regionun ekoloji vəziyyətinə təsir edən amillər kimi qiymətləndirilir. Bütün bunlar göstərir ki, transsərhəd suların qorunması, mədənçilik fəaliyyətinin ekosistemlərə təsirinin qiymətləndirilməsi, biomüxtəlifliyin mühafizəsi və sənaye obyektlərinin yaratdığı risklərin azaldılması regional əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərindən biri olmalıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansallığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu

deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə

0: dövlətin simvoludur. 10 illik boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

nefesin için. Geç bize yaraşın.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda itkin düşmüş şəxslər probleminin həllinə dair beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Media və Yayım Şurasının açıqlaması, Azərbaycanın adının hallandırılması dezinformasiyadır. Vətən müharibəsinin 11-ci günü Azərbaycan ordusu böyük zəfərə doğru irəliyirdi. İndi isə daha ətraflı. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan Sarayında itkin düşmüş şəxslər probleminin həllində etimadın gücləndirilməsi və effektiv mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Tədbirdə sabiq dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələri, itkin düşmüş şəxslərdən iş üzrə qurumların rəhbərləri, ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri və insan hüquqları sahəsində mütəxəssislər, həmçinin Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici ölkələrin səfirləri, hərbi attaşeləri və digər şəxslər iştirak edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə

Bakı diyaloğu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkmenistanın Avazax şəhərində işgüzar səfərdədir. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramovun Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında və Mərkəzi Asiya Dövlətləri və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirlərinin müşavirəsində iştirakı və çıxışları, eləcə də yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Suriyadan 13 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə repatriasiya olunub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, repatriasiya olunanlardan 6-sı qadın, 7-si uşaqdır. Vətəndaşların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsi aparılıb, onların Azərbaycana qayıdışı təmin edilib. Repatriantların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası istiqamətində tədbirlər görüləcək deyə məlumatda qeyd olunub. 2020-ci ilin 7 oktyabrı, Vətən müharibəsinin 11-ci günü. 6 il əvvəlin bugünün cəbhədən qələbə xəbərləri gəldi. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının siyahısını açıqladı. 11 gündə düşmənin 250-ədək tank və digər zirehli texnikası, 270-ədək artilleriya, yaylım atəşli raket sistemləri, mina atanı, 60-ədək hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat ambarı məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun zərbələri nəticəsində düşmən xeyli sayda itki verdi. 7 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 33 gün qaldı. Almanya'nın Federal Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri August Haning ilə bağlı aparılan istintak çərçivəsində bir sıra xarici media resurslarında Azərbaycanın adının hallandırılması ilə yayılan məlumatlar dezinformasiya xarakteri daşıyır və son dövrlərdə Azərbaycana qarşı intensiv şəkildə həyata keçirilən qara yaxma kampaniyasının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasının açıqlamasında deyilir. Bildirilib ki, Almanya'nın Der Spiegel nəşrinin ilkin mənbə kimi yaydığı, daha sonra Reuters, AFP, France 24, The Times, The Telegraph və digər beynəlxalq media resurslarında tirajlanan Azərbaycanın adını sözgədən istintak işi ilə əlaqələndirən əsassız iddiaların geniş auditoriyaya fakt kimi təqdim edilməsi ciddi narahatlıq doğurur və rəsmi mənbəyə istinad etmədən belə materialların dövriyyəyə buraxılması qəbul edilməz informasiya manipulyasiyası hesab olunur. Bu dezinformasiya əməliyyatının arxasında duran qüvvələrin çirkin niyyəti son dövrlərdə daha da inkişaf edən Azərbaycan-Almanya əlaqələrinə xələl vurmaqdır. Qonşularımızla iqtisadi əlaqələrimizi gücləndirmək vacib idi. Azərbaycanla imzalanan mühüm müqavilə ilə Gürcüstan 20 illik müddət üçün aşağı qiymətə qaz almaq üçün zəmanət aldı. Elektrik enerjisinin vasitəçilər olmadan Azərbaycandan idxal edilməsi də vacibdir. Bu sözləri Gürcüstanın başnaziri İrakli Qubakidze hökumətin bugünkü iclasında deyib. Ölkəsinin beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığına toxunan başnazir qeyd edib. Qonşularımızla iqtisadi əlaqələrimizi gücləndirmək çox vacibdir. Bu baxımdan əsasən ölkənin qaz təchizatı ilə bağlı olan Azərbaycanla imzalanmış mühüm müqaviləni vurğulamaq istərdim. Gürcüstanın 20 illik perspektivdə həm qaz həcmi, həm də aşağı qiymət baxımından zəmanət alması çox vacibdir. Bu ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb edirdi və mən Azərbaycan canlı tərəfdaşlarımıza dost münasibətlərinə görə təşəkkür etmək istərdim. Həmçinin elektrik enerjisi heç bir vasitəçi olmadan Azərbaycandan idxal ediləcək. Bu, dövlət üçün əlavə xərclər deməkdir və yalnız Azərbaycana gəldikdə vasitəçinin aradan qaldırılması nəticəsində dövlət hər il bir neçə milyon gəlir əldə edəcək, deyə Qubakidze bildirib. Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulan elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb. Humanitar yardım Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2026-cı il 21 sentyabr tarixli sərəncamına əsasən Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilib. Ukrayna tərəfinin müraciəti əsasında təşkil olunan humanitar yükün tərkibinə ümumi dəyəri 2.5 milyon manat olan kabel, naqil, transformator və digər elektrik avadanlıqları daxildir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

İkinci Qarabağ müharibəsi bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə, lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əskər Hüseynli Əli Heydar Səlahəddin oğlu. 14 aprel 1994-cü il. Əskər Hüseynli Elxan İsrail oğlu. 4 oktyabr 1999-cu il. Baş leytenant Hüseynli Əmrah Namik oğlu. 12 oktyabr 1994-cü il. Baş leytenant Hüseynov Etram Həsən oğlu. 17 aprel 1977-ci il. Əskər Hüseynli Fariz Dadaşoğlu. 10 noyabr 1994-cü il. Kiçik çavuş Hüseynli İbrahim İsaoğlu. 30 may 1992-ci il. Əskər Hüseynli Şahin Vaqifoğlu. 4 may 1995-ci il. Əskər Hüseynli Şamil Novruzoğlu. 8 yanvar 1993-cü il. Kapitan Hüseynli Türkay Nizamioğlu. 25 noyabr 1990-cı il. Əskər Hüseynli Zahir Mahiroğlu. 17 aprel 2001-ci il. Əskər Hüseynov Adil Namikoğlu. 30 may 1995-ci il. Çavuş Hüseynov Anar Hüseynoğlu. 8 oktyabr 1982-ci il. Əskər Hüseynov Anar Rəhimoğlu. 9 yanvar 1997-ci il. Əskər Hüseynov Aqil Habiloğlu. 9 may 1995-ci il. Gizir Hüseynov Aslan Malikoğlu. 6 oktyabr 1988-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
1: Günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstəririk ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Azərbaycan Avrasiyanın strateji nəqliyyat qovşağına çevrilir. Azərbaycan son illərdə nəqliyyat və logistika sahəsində həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsəd yönlü siyasət nəticəsində Avrasiyanın mühüm tranzit mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir. Şərqi ilə qərbi, şimalı ilə cənubu birləşdirən əlverişli coğrafi mövqe, müasir infrastruktur layihələri ilə tamamlanaraq ölkəmizin qlobal yük daşımalarında rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının genişləndirilməsi, Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir Yolu, Beynəlxalq Hava Limanları Şəbəkəsi və rəqəmsal logistika həlləri Azərbaycanın tranzit imkanlarını yeni səviyyəyə yüksəldi. Bu infrastruktur təkcə yüklərin daha sürətli və təhlükəsiz daşınmasını təmin etmir, həm də regionda ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə, iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsinə xidmət edir. Xüsusilə orta dəhlizin əhəmiyyətinin artdığı bir dövrdə Azərbaycan bu marşrutun əsas həlqələrindən biri kimi çıxış edir. Asiya ilə Avropa arasında yük axınlarının artması fonunda ölkəmiz etibarlı tərəfdaş, sabit tranzit məkanı və müasir logistika qovşağı kimi beynəlxalq nüfuzunu möhkəmləndirir. Tranzit prosedurlarının sadələşdirilməsi, rəqəmsallaşma və gömrük xidmətlərinin optimallaşdırılması daşımaların səmərəliliyini daha da artırır. Qeyd edək ki, azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən nəqliyyat layihələri də bu strateji baxışın mühüm hissəsidir. Yeni avtomobil yolu, dəmir yolu xətləri və havalimanları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun regional nəqliyyat sisteminə inteqrasiyanı sürətləndirir, eyni zamanda gələcək beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları üçün əlavə imkanlar yaradır.

7 Oktyabr 2020 yıl. Muharibenin 11. günü. Bildiğiniz gibi 2020 yıl Sentyabr'ın 27'sinde Ermenistan Silahlı Güvvelerinin cephe boyut ürettiği geniş miqyaslı təxribatlara cevap olarak Azerbaycan ordusu eks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qayan parlak qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azerbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Oktyabr, müharibənin 11. günü. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda məntəqəsində operativ müşavirə keçirilib. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində düşmən xeyli itki verib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, həmçinin Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Ermənistan ordusunun müdafiə xətlərində yerləşən bölmələrinin bir qrup əskəri döyüş mövqeylərini öz başına tərk ediblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CNN Türk Televiziyasına və Euronews Televiziyasına müsahibə verib. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun məhv edilmiş döyüş texnikasının siyahısını açıqlayıb. Bildirilib ki, sentyabrın 27-sindən oktyabrın 7-sinə dək düşmənin 250-yə dək tank və digər zirehli texnikası,

270'e dek artilleriye, yayılım ateşli raket sistemleri ve mina atanı, 60'a dek hava hücumundan müdafiye vasitesi, 11 kamanda idare etme ve kamanda müşahide mentebesi, 8 silah sursat ambarı, 150'ye dek avtomobil teknikası ve 1 adet zenit raket kompleksi mehvedilir. Müdafiye Nazirliği Ermenistan hərbiçilərinin döyüş meydanında qoyub qaçdıqları texnikanın, həmçinin düşman ordusuna məxsus bir neçə döyüş texnikasının məhv edilməsinin video görüntülərini paylaşıb.

Oktyabrın 7'si saat 18.00 olan məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən intensiv ateşə tutması nəticəsində həlak olmuş mülki şəxslərin sayı 30-a, xəsarət alanların sayı isə 143-ə çatıb. 427 evə və 66 mülki obyektə ciddi ziyan dəyib. Baş prokurorluq Ermənistanın qadağan olunan bombadan istifadə edərək Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini hədəf alması ilə bağlı məlumat yayıb.

0: Hər ömür romandır, uzun ya qısa, şirin sevincləri, acı səhvləri, sənin yaşadığın bu romanınsa nə çoxdur cırılan səhifələri. Çağdaş ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Ramiz Rövşənin bu məşhur misraları keşməkeşli həyat yaşayan Xuşudbanu Natəvanın taleyinə biçilib sanki. Biz ötən proqramlarımızda bu romanı vərəqləyib, onun həyatından maraqlı səhifələri bir daha xatırladıq. Bir məqam barədə də söhbət açdıq. 19-cu əsr fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Aleksandr Düma Qafqaz səyahətə gəldiyində Natəvanın da qonaq olub.
1: Məşhur fransız yazıcı Qafqaza böyük səyahətə çıxır. Avropalı bir ziyalı kimi bəlkə də düşünürdü ki, buralar ancaq dağlardan və at çapan döyüşçülərdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində yolu Qarabağ Şuşaya düşür və burada onun dövrün ən ziyalı qadınlarından biri sonuncu Qarabağ xanının qızı şairə Xurşudbanu Natəvan qarşılayır. Düma ona qonaq olur və aralarında bir şahmat partiyası başlayır. Təsəvvür edin, bir tərəfdə Avropada zəkası ilə öyünən, özündən əmin, qürurlu bir dahi, digər tərəfdə isə şərqin nəzakətli, amma iti zəkalı xanımı. Düma gülümsəyərək asanlıqla udacağını düşünür. Amma gedişlər irəlilədikcə vəziyyət dəyişir. Natəvan elə ustalıqla həmlələr edir ki, fransız yazıcı nə baş verdiyini anlamır və şahmat Düma darmadağın olur. Amma həm də məftun olur. Bu məğlubiyyət ona o qədər təsir edir ki, xanımın zəkasına heyran qalaraq özü ilə gətirdiyi fil sümüyündən hazırlanmış o məşhur şahmat fiqurlarını Natəvana bağışlar.
2: Şuşa sıxma, pitəldədən. Lə yəzəlu, səutu şuşa, müstəmirə.
0: 21-ci əsrdə məkan dəyişdi. Bu dəfə Dürüyəkdə sözün məcazi mənasında Avropaya, Fransaya qonaq getdi. Söhbəti Profesör Siyasi Elmlər Doktoru Qarabağ İlçini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov davam etdirir.
3: İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər Azərbaycan dövlətinin Xurşudbanu Natəvana göstərdiyi diqqət və qayğı, eləcə də onun xatirəsinin hər zaman uzaq tutulması, onun heykəllərinin nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də həmin heykəllərin uzadılması həmin dövrdə istər Qarabağın tarixən Azərbaycan ərazisi.

0: Eləcə də Qarabağda doğulmuş, böyümüş, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni həyatında mühüm xidmətlər göstərmiş şəxsiyyətlərin tanınılması istiqamətində istər Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin diplomatik səyləri, mühüm beynəlxalq toplantılarda Qarabağın tarixən Azərbaycan torpağı olması haqqında dəyərli fikirləri, eləcə də birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər, xüsusilə də onun rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan həqiqətlərinin, Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində çox böyük gördüyü işlər haqqında danışarkən, ikinci Qarabağ müharibəsindən hələ əvvəlki dövrə qayıdıram yenə də, Xan qızı Xoşdubanın Ataban Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə, yəni Belçika Krallığının Waterloo şəhərində, mərkəzi parkda 2016-cı ildə onun bir heykəli ucaldıldı, fevral ayının 18-də və açılış mərasimi də keçirildi. Waterloo şəhərin mərkəzi parkında qoyulan heykəlin ostamentində də çox dəyərli fikirlər yazılmışdı ki, şərqin müasir marifçi və şairə qadını Xurşudbanu Natəvan Qarabağ şahzadəsi Azərbaycan. Bu sözlər çox şey deyir. Yəni, şərqin müasir marifçi, eləcə də şairə qadını Xurşudbanu Natəvan Qarabağ şahzadəsi və Azərbaycan. Bu sözü ona görə iki dəfə təkrar etdim ki, bu Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlərdən yalnız biri idi. Ondan başqa heykəl qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun rəhbərliyi altında heykəltaraş İmran Mehdiyev tərəfindən hazırlanmışdı və heykəltaraş İmran Mehdiyevin ən uğurlu işlərindən biri sayılırdı buna. Zəngin geyinmiş xan qızını oturmuş vəziyyətdə hazırlanmış figuru plastik həllinə və yapma incəliklərinə görə də fərqlənirdi. Müəllif söhbət heykəltaraş İmran Mehdiyevdən gedir. Gümüşdən hazırladığı heykəldə el arasında böyük nüfuz sahibi olan şairənin obrazının lirik psixoloji tutumunu yadda qalan şəkildə verə bilmişdi. Və əsərdə Natəvanın düşüncəliyi və qəmli görkəmi onun həyatının təzadlı, əvvəlki verişlərimizdə dediyimiz kimi ağrılı-acılı keçdiyinə bədii işarə kimi qəbul oluna bilər. Qeyd etməliyik ki, həmin dövrdə Natəvanın heykəli 2020-ci il artıq mart ayında 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində həmin o Waterloo-da qoyulmuş büst vandalizmə məruz qaldı. Hangisi Xurşudbanu Natəvanın abidəsi Waterloo şəhərində qeyd etməliyik ki, həm də mühafizə edilən tarixi abidələr siyasına daxil edilmişdi və o səbəbdən də məsələ 2020-ci ildə bir neçə ay ərzində Waterloo şəhərində Azərbaycanın görkəmli şairəsi Qarabağ şahzadəsi Xurşudbanu Natəvanın həmin o vandalizmə məruz qalmış heykəli tam bərpa edildi və abidənin yenidən açılışı oldu. Qeyd etdiyimiz kimi bu abidə Belçikanın Waterloo şəhərində qoyulmuş mühüm bir abidədir ki, müəllifi də heykəltaraş İmran Mehdiyevdir.
1: Görkəmli Azərbaycan şairəsi Xurşudbanu Natəvanın Fransanın Evyan-Ləban şəhərindəki abidəsini yəqin hər kəs xatırlayır. Bu abidə erməni vandallarının hücumuna məruz qalmışdı, sındırılmışdı və Evyan-Ləban şəhər meriyası abidəni qoruya bilməmişdi. Daha sonra isə abidənin bərpasına o qədər də həvəsli görünmürdülər. Azərbaycan dövləti həmin abidəni Parisə gətirdi, abidə bərpa edildi və hazırda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində öz yerini alıb. Ermənin vandalları bu abidəni Evyan-Ləbanda görmək istəmirdilər, amma abidə indi Parisdə, Parisin mərkəzində Eyfel qülləsinin yanındadır.

Xarici ölkədə Xan qızı Xurşudbanın atavana ucaldılmış digər bir heykəl haqqında da danışmaq istəyirik. Waterloo'da qoyulmuş həmin o heykəldən fərqli olaraq Paris'də ümumili lider Heydər Əliyevin anılmasının 101. il dönümü çərçivəsində keçirilən bir sıra tədbirlər ki keçirilmişdi Paris'də. Həmin dövrdə 19-cu əsr Azərbaycan şairəsi Qarabağın sonuncu xanı Mehdiqulu xanın qızı Xan qızı Xurşudbanın atavanın Fransanın Evian Löwen şəhərində abidəsi Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin həyətində yenidən ucaldıldı.

Edən abad, memari vüsalın. Olubdur hicirdə viranə sənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim. İki aləm dəxi, əfsanə sənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ola qorxum budur, hicirdə viranə sənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim. İki aləm dəxi, əfsanə sənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ola qorxum budur, divanə sənsiz.

Bu Çinli Qarabağ müharibəsindən sonraki dövrə təsadüf edir. 2023-cü ilin dekabr ayının 18-də bir sıra radikal qüvvələr Abdəyə qarşı yenə də vandalizm aktı törətməyə çalışdılar. Bilirik ki, orada da erməni lobbisi öz işini görür, vaxtaşırı və Evian Lövən şəhərinin meriyasının qərəzli mövqeyi bir neçə ay davam edib. Abidənin bərpası və təmizlətməsi istiqamətində heç bir addım atılmasa da, ancaq daha sonra bu abidəyə qarşı vandalizm aktının təşkilanmayacağına zəmanət vermədiyi üçün Azərbaycan tərəfi həmin abidəni geri götürdü. Qısa zamanda həmin abidə təmizləndi, bərpa edilmiş heykəl Parisdə Eyfel qülləsinin yanında yerləşən Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin həyətində yenidən ucaldıldı. Bu, Azərbaycan dövlətinin, yenə də təkrar edirəm, hamınızı xoşubanın atabana göstərdiyi diqqət və qayğı hörmət əlamətidir. Eləcə də Azərbaycan dövlətinin, onun başçısının prinsipial mövqeyinin bariz nümunəsidir.

Qafqaz Albaniyası Şimali Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın böyük hissəsini əhatə edən qədim siyasi qurumlardan biri olub. Mənbələr Albaniyanın çox etnik əhaliyə malik olduğunu göstərir. Burada müxtəlif Qafqaz dilli və digər yerli qruplar yaşayırdı. Sonrakı əsrlərdə isə bölgənin etnik və siyasi mənzərəsi dəfələrlə dəyişmişdi. Albaniyanın tarixi yalnız siyasi hadisələrdən ibarət deyildi. Xristianlığın Albaniyaya yayılması haqqında müxtəlif erkən ənənələr mövcuddur. Albaniyanın xristianlaşması prosesi mərhələli şəkildə baş vermişdi. 4-cü əsrin ortalarında hökmdar Urnayırın dövründə xristianlığın dövlət səviyyəsində qəbul edilməsi ilə yeni mərhələyə keçmişdi və bu tarix Qarabağın daşlarında da yaşayır. 1828-ci il

0: Türkmençay müqaviləsindən sonra İran ərazisindən erməni əhalisinin Rusiya imperiyasının yeni işğal etdiyi Cənubi Qafqaz ərazilərinə köçürülməsi prosesi baş verdi. Qarabağla bağlı bu miqrasiyanın yaddaşda qalan ən maraqlı daş sənədlərindən biri isə sonralar Marağa 150 abidəsi oldu. 1978-ci ildə Şıxarx ərazisində ermənilərin İrandakı Marağa bölgəsindən Qarabağa köçürülməsinin 150 illiyi münasibəti ilə abidə ucaldılmışdı. Azərbaycan dövlət mənbələri abidənin üzərində Marağa 150 yazısının olduğunu və 1988-ci ildə dağıdıldığını bildirir. Bu faktın özü tarix baxımından maraqlı paradoks yaradır. Bəzən bir daş abidə bütöv bir tarixi mübahisənin sənədinə çevrilir. Çünki daşın üzərində yazılan tarix sonradan dəyişdirilə bilmir. Onu dağıtmaq olar, amma onun mövcud olduğunu yaddaşdan silmək daha çətindir. Mövzu ilə bağlı Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru, UNESCO kafedrasının dosenti, tarixçi Rizvan Hüseynovun çıxışını dinləyək.
1: Yüzlərlə kilsələr var, yəni manastır kilsələr, Alban kilsələri və erməni toplumları əsasən 19-20-ci əsrdə bura köçürüləndə regiona, həm Qarabağ, həm Şirvana, həm Gəncəbasar, həm Zəngəzur əsas məqsədi Çar Rusiyasının tapşırığı ilə burada bu ərazilərdə olan Alban xristiyan irsinə sahib çıxmaq idi. Əsasən kilsələrdir, əl yazmalardır və burada yaşayan xristiyan toplumları, xalq erməniləşdirməkdir. Bu iş birbaşa Çar Rusiyasının dəstəyi ilə görülür. Yəni erməni tərəfi və üçməyəciyin bunu tək görmür. Burada böyük dediyim kimi Çar Rusiyasının və hətta Avropa bəzi maraqlı dairələrinin də belə deyə dəstəyi var idi. Bizə əsas vacib araşdırmalarda o idi ki, Qarabağda ümumi xristiyan tək deməli Qarabağ və yaxud Qafqaz üçün yox, ümumi xristiyan dünyası üçün mühüm olan 3 kilsə var. Gəncəsər kilsəsidir, Xudavən kilsəsidir və Ağoğlan ermənilər amarasıdır. Və bu 3 kilsə üzərində əsas da formalaşıb erməni iddiaları bizim regiona. Bu kilsələr uzun müddət erməniləşdirilib, istər Çar Rusiyası dönəmdə, istər Sovet dönəmində və ən çox da ki, sözsüz ki, işğal var. Və bizim amalımız o idi ki, xarici mütəxəssisləri cəlb edərək bir sıra arxiv materialları və Çar Rusiyası dönəmində, Sovet vaxtı bir sıra alimlərinin işini ortalığa qoyaraq ispat etmək ki, bu irs erməniyə aid deyil. Bu Qafqaz Albaniyasının, Azərbaycanın irsidir.
0: Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru, UNESCO kafedrasının dosenti, tarixçi Rizvan Hüseynov çıxışında bildirib ki, Alban irsi müxtəlif tarixi dövrlərdə dağıntılara məruz qalıb. Diplomatik korpusun nümayəndələri dəfələrlə Qarabağa səfər ediblər. Burada müəyyən ideoloji məsələlər də var ki, erməni tərəfi onları konservasiya edərək saxlayır ki, gələcəkdə vəziyyət dəyişilərsə, həmin məsələlərdən yenidən istifadə edə bilsin. Bugünkü Qarabağ ərazisində olan xristiyan kilsələrinin ermənilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bugünkü Ermənistan ərazisində olan kilsələrin də əksəriyyəti Alban xristiyan irsidir. Ermənilər tərəfindən həm Qarabağda, həm də Qərbi Azərbaycan ərazisində kilsələrin daxili və xarici hissələri saxtalaşdırılıb. Mənbələrdə Alban hökmdarı Urnayırın xristianlığı qəbul etməsi və bu prosesin Ermənistan xristianlığı ilə sıx əlaqələri haqqında məlumatlar mövcuddur. Eyni zamanda elmi ədəbiyyatda Alban kilsəsinin tarixinin yalnız erməni kilsəsinin tarixi daxilində izah edilə bilməyəcəyi, onun ayrıca tarixi və iyerarxik inkişafının olduğu barədə araşdırmalar da aparılıb. Burada bir mühim həqiqət.

0: hüququiyyət ortaya çıxır. Qafqazın qədim xristianlığı bir-birindən tamamilə təcrid olunmuş dini sistemlərdən ibarət olmuyor. Erməni, Alban və Gürcü xristian ənənələri arasında əsrlər boyu qarşılıqlı əlaqələr, dini və siyasi münasibətlər mövcud olub. Məhz buna görə bu tarixə yalnız bugünkü milli sərhədlərin və müasir siyasi anlayışların prizmasından baxmaq tarixi mənzərəni sadələşdirə bilər.
1: Və bu işlərin içində ən çox bu məsələləri Sovet vaxtı araşdıran tanınmış alim Iosif Arbeli olub. Həmin bu Iosif Arbeli hələ Çar Rusiyası dönəmində Qarabağa, Gəncəsara gəlib, burada kilsələr üzərində olan epigrafik yazıları köçürdüb, saxlayıb və araşdırıb, sonra da bir toplum olaraq dərc edib, amma o kitab faktiki olaraq işıq üzü görsə də yayılmayıb. Biz o kitabı tapdıq, 1919-cu ilin nəşridir və bu kitab da o dönəmdə Gəncəsarda və başqa kilsələrdə olan yazıların vəziyyətini araşdırdıq, tutuşdurduq indiki vəziyyətinə və xeylam saxtakarlıq gördük. Üstəgəl 19-cu əsr bir sıra Alban və erməni keşişləri də gəlib burada epigrafik yazıları sürətini köçürdü və onu da yoxladım və nəticə itibarilə son 150-200 il ərzində bu Alban yazıların başına nə oyun gətirilibsə əsasən Gəncəsar manastırında onu qeyd edib nəşr etdik ki təsəvvür edir Gəncəsar manastırının fasadında divarlarında olan yazıların təxmini yarısından çoxu saxtalaşdırılıb və sonradan gətirilən erməni hərfləri ilə yazılan plitələrdir. Bu dəhşətli bir saxtakarlıq.
0: O deyib ki, Alban dövrünə aid abidələrin sayı hesabı yoxdur. Elə Qarabağda təxminən 900-ə yaxın kilsə və monastır Alban dövrünə aiddir. Bunların içində ən mühümü sözsüz ki, Gəncəsər monastırıdır. Alban patriarxlığı burada yerləşirdi. Xudavəng monastırı da çox əhəmiyyətlidir və ən qədimi olan Xocavənd rayonundakı Ağoğlan məbədi idi. Yəni, bütün xristian dünyası üçün bu kilsələrin müstəsna rolu və çəkisi var. Bütün xristian dünyası onları tanıyır. Yəni, bunlar təkcə Qarabağ və yaxud Qafqaz üçün yox, bütün xristian dünyası üçün mühümdürlər. Göyçə mahalında da Alban kilsələrinin adlarını çəkə bilərik. Məsələn, Axbat kilsəsi, Sənayın kilsəsi, Qıpçaxa Vəng kilsəsi var. İndi ermənilər onun adını dəyişib Aricə ediblər. Qafqaz Albaniyası dövlətinin ərazisi həm Azərbaycanı, həm Cənubi Dağıstanı, həm müasir Gürcüstanın böyük bir hissəsini, həm də indiki Ermənistanın böyük bir ərazisini əhatə edirdi. Əfsuslar olsun ki, ermənilər tərəfindən bu ərazilərdə faktiki olaraq Alban kilsələri ya dağıdılıb, ya da mənimsənilib. Hələ də bizdə bu məsələ ilə bağlı geniş tədqiqatlar yoxdur. Azərbaycan elmi və ekspertlər hələ ki, böyük iş görməlidirlər ki, bu məsələlər üzərində arxeoloji işlər aparılsın, daha dəqiq məlumatlar toplansın. Bu abidələrin məhv olunması təsadüfi deyil. Alban kilsəsi zəifləyəndən sonra tədricən bu regionda erməniləşmə gedib. 8-ci əsrdən sonra tədricən Alban dövləti və kilsəsi güclənir. Sonra tədricən zəifləyir. 16-cı və 17-ci əsrlərdə çox zəifləyir və erməni kilsəsi Alban patriarxlığını özünə tabi etməyə çalışır. Sonradan Çar Rusiyası gəlir. 19-cu əsrdə Alban kilsəsini tamamilə ləğv edir və bütün məbədləri, yazıları və insanları Albanları təqib

0: idir. Erməni kilsəsinə tabi idir. Bir gün silinmiş yazılar yenidən oxunar. Susmuş daşlar yenidən danışar. Çünki həqiqətin ən səbirli şahidi zamandır. Daşlarda qalan izlər bizə bir həqiqəti xatırladır. Keçmişi dəyişmək mümkün deyil. Onu yalnız araşdırmaq, anlamaq və gələcək nəsillərə doğru çatdırmaq mümkündür.
1: Daşlarda

0: Kahraman Ateş!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
2: Əsgər Abdullayev Vaqif Rəşidoğlu 15 oktyabr 1996-cı il. Əsgər Abdullayev Vüsal Şakiroğlu 15 mart 1986-cı il. Əsgər Abdullazadə İmamətdin Əsgəroğlu 4 avqust 1996-cı il. Əsgər Abdullazadə Qasım Əlioğlu 27 iyul 1999-cu il. Əsgər Abdullazadə Teymur Faiqoğlu 24 iyun 2001-ci il. Kiçik çavuş Abdullazadə Tağı İlhamoğlu 4 may 1992-ci il. Əsgər Abdulov İdrət İbioğlu 15 oktyabr 2001-ci il. Gizir Abdurrahmanlı Sübhan Mahiroğlu 18 oktyabr 1992-ci il. Polkovnik leytenant Abdurrahmanov Əfqan Ağasəfoğlu 25 may 1976-cı il. Gizir Abdurrahmanov Elvin Əbülfəzoğlu 1 oktyabr 1996-cı il. Kapitan Abdurrahmanov Hafiz Xalidoğlu 21 noyabr 1989-cu il. Əsgər Abuşev Telman Nadiroğlu 3 oktyabr 1995-ci il. Əsgər Abuşov Asif Əlövsətoğlu 16 may 1992-ci il. Gizir Abuşov Babək Vaqifoğlu 25 aprel 1994-cü il. Əsgər Abuşov Elnur Şaiqoğlu 1 sentyabr 1997-ci il.

0: Birliğin Remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Açar romanından parça.
2: Konşu ülkenin müdafiye naziriyle baş qərargah reisi müdafiye nazirinin otağında üzbəyüz oturmuşdular. Müdafiye naziri:
3: Məsələ belədir. Baş nazirin fikri də qətidir.
4: Siz heç qərarından döndərməyə çalışmadınız?
3: Mənlə müzakirə eləmirdi ki fikir deyim. Əmri çatdırırdı. Səhər saat 9-10 radələrində Gəncəni vuracaq.
4: Ağlım kəsmir ki, niyə Gəncə?
2: Baş qərargah rəisi stolun üstündəki elektron xəritənin üzərinə əyildi.
4: 335 mindən çox əhalisi olan Gəncə şəhəri cəbhə zonasından təxminən 60-70 kilometr kənarda yerləşir.
2: Dikəlib əlini belinə qoydu, bir an susdu, sonra qəfil hərəkətlə əlini çəkib xəritənin üzərində gəzdirdi.
4: Yaxınlıqda hərbi baza yox, döyüş bölgəsindən aralı, hərbi birləşmə gizlənməyib orada. Adama deyirlər, buranı niyə vurursan?

0: Derbi cinayetti bu. Azerbaycanların aklına gelse, beynəlxalq hərbi məhkəməyə çıxa bilsələr, bu hərbi cinayətin cəzası ağırdır. Ora ancaq dinc əhalinin yaşadığı yerdir. Bu addıma hüquqi müstəvidə heç nəylə bəraət qazandırmaq mümkün deyil.
1: Üstəlik attığımızla balistik raket. Elə dediniz də?
2: Başqa rəcah reisi dəqiqləşdirdi.
0: Elədir, elədir.
1: Onun da mülki əhali olan yerə atılması qadağan. Bəs bu nədən o qərarı gəlib?
0: Qara heç nə. İstəyir kütləni inandırsın ki, biz yeni müharibə aparırıq. Yeni ərazilər alırıq. Sabah oktyabrın 4-ü. Səhər tezdən Gəncəni vurur. Sonra qəzetlər manşetə çıxarır ki, ordumuz Gəncəyə qədər rəlliyib.

0: Sonra bilende ki yalan da onda ne olacak?
1: O bilinene kadar çalışma. Bir de ki karşı tarafta psikoloji gerginliğe hesaplanıp bu iş. Öz başına eləmir ki. Raketi kim veribse onunla da məsləhətləşib da. Ara mən nə bilim.

0: Azərbaycanlılar dünyaya çıxara bilsə, məsləhət verən duracaq bunun arxasında? Hə?
1: Lap dursa, neyə bilər? Siz deyən kimi hərbi cinayətdir bu. Hələ Türkiyə məsələsi də var. Türklər rəsmi bəyan edirlər ki, bütün məsələlərdə Azərbaycanın yanındadırlar. Türklər hərbi işində çox dəyiqdilər. Buna da askeri suç deyib dünyanın diqqətinə çıxaracaqlar. Doğrusu aktiv döyüş bölgəsindən uzaqda yerləşən rəqib ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin vurulmasını mən də heç istəmirəm. Hələ balistik raketlə. Ara bilirsən bunu deməkdir. Sonra müharibə cinayəti kimi bunun zərərini görəcəyimizi düşünürəm.
2: Baş qərargah rəisi narazı halda başını yellədi.
0: Onda bunu özü ilə söhbətdə gərək deyərdiniz.
1: O məsələ artıq planlaşdırılıb, qərar qəbul edilib. Ən rahatı qarışmamaqdır. O mənlə müzakirə eləmirdi. Əmri çatdırırdı.
0: Gəncəni vursa, Gəncəllər bizim paytaxtı dağıdar.
1: Onu eləyə bilməz də. Kollektiv təhlükəsizlik şurası var. Gəncəyə atsaq, qalacaqlar qovrula qovrula. Hətta vurub atəş nöqtəsini belə sustura bilməyəcəklər. Çünki raketi öz ərazimizdən atacaq.
2: Fəxrlə dedi müdafiə naziri.
0: Olsun, tək ziyan görmək. Səhər Azərbaycan şok yaşayacaq. Sonda zibili çıxmasa.
1: Çıxmaz. Çıxsa da özü cavab verər. Cəbhədə vəziyyət necədir?
0: Cəbhədə vəziyyət bildiyiniz kimi də hələlik. Necəliyini sabah biləcəyik.
3: Siz Natəvan Dəmirçioğlunun Açar romanından parçanı dinlədiniz. Təqdim etdilər Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov, Samir Bağıroğlu və müəllif. Rejissor Nailə Hüseynova, səs operatorları Aydın Babayev və Yaqut Bəşirova.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

tolerant Azərbaycan. Əsirlikdən azad edilən Alban abidələri. İkinci hissə. XIX əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağda məqsədli şəkildə tarixi saxtalaşdırma və mədəni irsi mənimsəmə siyasəti həyata keçirirlər. Bu siyasətin əsas hədəflərindən biri də Qarabağdakı qədim Alban kilisələridir. Yaddaş. Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilisə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. 19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini kilsə adı ilə tanıtdırmağa çalışsalar da, tarixi faktlar bütün saxtakarlığı ifşa edib. Ermənilər bəzi kilsələrin daş kitabələrini silib və ya onların üzərindən sonradan erməni yazılar əlavə ediblər. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi. Gəncəsər Manastır Kompleksi.

3-cü əsrdə inşa edilib. Manastırın yerləşdiyi Xaçınçay sahilindəki təpə hələ xristianlıqdan öncə müqəddəs yer sayılır. Gəncəsər Manastırı Qafqaz Albaniyasının dini və mədəni mərkəzi olub. Tarixçi Faiq İsmailov bildirir ki, ermənilər 2012-ci ildə bu abidənin divarlarının üzərini mərmər daşlarla bağlamağa başlayıblar. Kompleksin həyətində aparılan güya tikinti abadlıq işləri Manastırın əzəli görkəminə zərər vurur.

Tarık Abideler Tarık'ın sesini taşıyır. Təbii ki, söylədiklərimiz ermənilərin Alban abidələrinə qarşı törətdikləri vəhşiliyin bir hissəsidir. 30 illik işğal dövründə Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən erməni millətçiləri işğalçılı niyyətlərinə haqq qazandırmaq məqsədi ilə Qafqaz Albaniyasının Xristian kilisəsinə aid bütün kilisə, məbəd və manastırlarını erməni abidələri elan ediblər. Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq edən alimlərin fikrincə, bu abidələr bir çox xarakterik xüsusiyyətlərinə və memarlıq planlaşdırma üsullarına görə erməni dini memarlıq abidələrindən tamamilə fərqlənir. Azərbaycandakı bir sıra Albanı xristiyan abidələri bütün tarixi sübutlara əsasən xalqımızın milli mədəni irsinə aiddir.

Alban abidelerinin Ermeni irsiyle hiçbir alakası yok. Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olunub ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni zamanda UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bu abidələrin orijinal formasına qaytarılması və qorunması istiqamətində işlər gördü. Azərbaycan həm müsəlman, həm də xristiyan dini irsinin qorunmasına xüsusi önəm verir.

Azərbaycan Global Transportin kartada güclü izah dəhlizar. Dünyadın transportin karta digişiz. İhtin saçartlara, üçün geografik çıka strateji çıkadan ilkürzvay, ülkeye likay sadniye Azərbaycaniye. Prezident İlham Aliyev alahanı. Transportin sektör dikay rahadayla zavay amlı hocadaki Azərbaycan dayı tuz transitin pararın kadar sorugud milyon ton dika atı. Savahtara, Çin'a put 10 milyon ton parar murad zavay çitir. Çi infrastruktur yaratmışına alakaya tükürünü. Yok an dehliz ni, kefer kıble dehliz biçik agudaydı ona. Zavilik maksat isik zaki, Azerbaycan dayı tuz fiday transitin parar, para muqara, kani 10 milyon dik ağı atı. Peynin yukuz Azerbaycan ham rakış dayı patay, rakı dayı pataz, hamni kefer patay, kıble pataz fiday transportin rekayr dalki zay matanlı kaysadya. Dehliz di investisiyar, logistika va infrastruktur hasilun, kullu va guz kaçunin imkanar yaratmışsa. Azərbaycan deyə yuqan dəhliz və kefər qiblə pataq ilə tuzay siyasət dini ha-i maqsad diz qulluqzu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübəgündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayın mövzu bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çoxsaylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radyo televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfedir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini, necə etirajladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərimizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdə düşür. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən hərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedirik. Bir gün belə geri addım atmadık. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: It's our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaycan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barədə karar verildi.
0: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandık.